0: woord nie, maar soms selfs as 'n teenstander. Verskeie van vanaand se gedigte staan stil by hierdie ervaring. Ons hoor hoe Erns van Heerden oor hospitaalbeddens, operasies en pyn skryf. Hoe ander digters met groter berusting probeer saamleef met 'n liggaam wat nie meer aan hulle verwagtinge voldoen nie. Daar is verse waarin die weerstand nog fel brand, maar ook gedigte waarin aanvaarding nie 'n nederlaag beteken nie, maar eerder 'n nuwe manier om mens te wees. Siekte raak selde ook net die een wat dit dra. Dit sprei sy skade weer oor gesinne, geliefdes en vriende. Daarom luister ons ook na gedigte waarin die pyn van 'n naasbestaande aan die woord kom. Die magteloosheid om iemand lief te hê wat stadig agteruit gaan. Die verlange om iets te kan regmaak. Maar dan ook daardie besef dat liefde soms beteken om eenvoudig teenwoordig te bly. En tog wys die poësie dat selfs in hierdie vreemde, ontstellende werklikhede die mens aanhou soek na betekenis. Dat woorde nie siekte genees nie, maar wel iets van die alleenheid daarvan kan verlig. Nes laasweek is Karel Nel en Erika Wessels ook hier om vir ons vanaand die keuse van gedigte voor te lees. Karel, wat is eerste aan die beurt?
1: The Year of Living Dangerously Sane, deur Clinton V. Du Plessis. Uit die bundel 60 op 60, uitgegee deur Roepman Uitgewers 2022. Die vingermik vir die akkurate naaldprik kom gaandeweg soos tweede natuur. Die drupsel bloed moet sekuur oor die rooi kol op die gaasgroen blokkie op die wit stafie stol. Ek leer om te bloei, dan die sekonde se wag, dan die lesing, digitaal gekommunikeer, praise or pity. So moet ek leer om die porsies te tel, die maaltyd op sy kleer te takseer, elke keer onder die veilige drempel in te weeg, te sug of te grynslag. Ek, die kil kunstenaar, bietjie minder, maar meer gereeld. Om te oorleef is om jou die oordaad soet en die oormaat skepsel stysel te ontsê. Op die skerm van my foon en skootrekenaar, uit die alwetende algoritmiese brein van die webbrein, kom die gesonde eetgewoontes, die 5 en 10 punt planne soos oggendgebede ongenooid aan. Ek moet leer skei, die volroom vir my, vry na die vellose bors en dui van die vry wy hoender, die dood skuil soos ham tussen twee snye witbrood. Hoe groener die tee, hoe meer die flink tree. Hoe breiner die reis, hoe langer die verblyf tussen 8 en 5. Hel, wik en weeg, live to tell. Hart, deur Johannes Prins, uit Een Hart, uitgegee deur Lapa Uitgewers, 2009. Oh, ek het my pa geword. Al hoe meer hare in my ore en my neus, al hoe minder op my kop. Hier by 40, sê my dokter, begin 'n mens jou ouers se skete aanneem. Skeer dan 'n voorskrifstrookie flink af en sê, jou bloeddruk is veel te hoog, 150 oor 94, en ja, jou cholesterol is amper 6. Maar stadig met die rooi vleis, né? Nee? En jy sê jou pa te hard gehad. Ook bloeddruk? En jou ma nou weer? Kanker. Kom ons probeer die pilletjie vir 'n maand. 'N Ligte dosis. En as dit met jou akkoordeer, drink jy dit vir so 30 jaar. Met 'n aanpassing hier en daar. Oor die kanker kan ons later praat.
0: Karel het laas Dinsdag aand reeds vir ons van Erns van Heerden se gedigte voorgelees. Van Heerden was 'n man wat pyn en geweldige gesondheidsuitdagings en lewensaanpassings baie goed geken het. Albei sy bene is immers geamputeer. In sy 1972 bundel Teenstrydige Liedere, uitgegee deur Tafelberg, verskyn hierdie gedig.
1: Operasie. Leeggemaak, binnengestoot, opgekatrol, is ek bovels en binnenshuids gesteriliseer. Asepties, kuis, van kop tot toon so goed gesuiwer met Dettol, jodium, pergasie, mondgorrel en karbolseep. Beekstraal, bebloedtoets, gelipogram, gearteriogram, geander gramme. Hok geslaan, dronk gespuit, onthaar, ontlas, ontwater en ontkos. Verskoon, verruin, verpier. Dat ek, ontdaan van alle vuil, retrogressief vloei na die verre verlede. Terug na die moederlike waters, na die wurmpie in sy sak. En al die leiding, voorbereiding, wyding, ook toewyding, alles net vir die so vlotte, saaklike, geoefende, doeltreffende gebaar van die snyershand in sy kondoomhandskoen, met 'n stiletto-skerp, priemende mes, platter as 'n knipmes, kleiner as 'n eetmes, langer as 'n jagtermes, venyniger as 'n skeermes, oop klowender as 'n slagtersmes. Anatomiese les se mes. Familielid, ook deur Ernst van Heerden, uit Tyd van Verhuising, uitgegee deur Tafelberg in 1975. Deur diep en stil nagwake, wanneer selfs hospitale is, bly hy besorg by my, buig koesterend oor my bed, dat ek moet omhels en gunsties vra. Water, pille, 'n verlegging van die lyf. Osmoties soek ons monde na mekaar. Ek proe hom soos 'n suur deeg en voel hy sink reeds in my soos 'n seën. My enigste, eie bloedverwant. My broeder, pyn.
0: 'N siekte of 'n skielike mediese ongeval tas nie net een mens se liggaam aan nie. Die skrik en die bekommernis daarvan trek deur na die pasiënt se geliefdes toe. En dan sit jy vir dae in die wagkamer of jy loop hospitaalgange op en af en jy dra saam aan die onsekerheid en die lyding. Louis Esterhuizen onthou 'n dag wat hy agter 'n ambulans aangejaag het waarin sy vrou na die hospitaal gehaas word.
2: Wat die duif my vertel het, uit die bundel Flikkergram, uitgegee deur Anledi, 2024. Die duive van Somerset West se taalgebruik is nie al te suiwer nie. So ry ek op die betrokke Saterdag agter die ambulans aan op die kortste stukkie pad, wat 'n leeftyd duur tussen huis en harteenheid. Dis waar vergelegen se duive sommer so met my praat. Die ambulansvensters is getint sodat ek nie kan sien wat hulle daar binne met haar doen nie. Maar die sirene jubel nogtans. Bly moedig. Dit is immers 'n teken van hoop, is dit nie? So praat die duive al die pad verby mooi berge padstal, rigting Somerset West. Strooipoppe bevolk die veld langs my. En vlakby beklim 'n kwagga 'n bul, terwyl die radio vertel van 'n wêreldbeker sokkerstryd. Maar ek snap helaas niks daarvan nie. Hierdie is immers die kort pad na skrikkeltyd. En die kilduive vertel sonder ophou en pad langs van my wederhelf, agter in die klopdisselwa, waar sy salig, swewend en intensief versorg. Voet in die hoek, deurgejaag word na die hospitaal, in die some van 'n berg, om ure later, na sy operasioneel versorg en 3 keer gestent is, komateus in my arms te lê en wag op 'n diagnose van hartsake. Dit is toe dat 'n javel op die vensterbank hier oorkant haar hospitaalbed kom sit. Teen die ruit, pik pik, koppie knak, pik pik en pik. Compleet asof hy sê, watch it, my bro, pas op vir next time, ne? Dis mos maar hoe die duive praat op 'n bepaalde Saterdag, toe dit vergelegen was. Winter en skrikwekkend.
0: Petra Müller se bindel Swerfgesange van Susan en Ander het in 1997 by Tafelberg verskyn. Dit is in wese 'n elegiese bundel, 'n bundel vol verdriet en heimwee en afskeid. Dit handel veral oor die dood van drie van haar geliefde vriende, die filosoof Martin Versveld, die skilder Irene Nanken en dan ook Susan Rudnitsky. Susan was Petra se reismaat en saam met die twee van hulle op toer gegaan en berge uitgestap. En aan die einde van Susan se lewe is Petra ook vir hierdie heel laaste reis aan haar sy. In haar laaste jare het Susan langs die Zurichmeer in Switserland gewoon. Mens hoor 'n paar verwysings daarna in van die gedigte en ook na ander eksotiese en avontuurlike plekke wat die twee van hulle saam beleef het. Karel, sal jy vir ons 'n paar van hierdie gedigte oor Susan lees asseblief?
1: Murg van die dag. Ek het nie meer die regte woorde vir jou nie. Dis soos jou klere, wil nie meer pas nie. Net die ligroos gevlinderde kamerjas, tweemaal omgebind, kan jou verminderde liggaam nog vind. So teer ook die skouerknop beur deur die vel. Wat 'n las van 'n ding is liefde, of vriendskap, en skoonheid, 'n slang van 'n woord. Gevirk om jou brose gebeente, wat skaars nog die lewende dag by die deur kan verduur. Die rose bloei buite, geweldig, en dring deur die meerlig na binne. Maar joune, die rooies wat bloed was, het lank reeds vervlug. En in plek daarvan hurk oor jou nou die vorm van 'n priestertjie, safraan geel en geskeer, wat jou sy liggaam bied om te deel. Hoe hy heel hier gekom het, deur soveel askese en blinde geduld, ek sal nie weet nie. Hy bring met hom rose wat geel is en murg wat markeer. Hy bring vir jou bedes wat groei. Onder die vel van die liggaam is knoppe. Ek voel het wanneer ek masseer. Die dinge wat bloed was, voel blom. Hulle sal uitpleik tot witheid voordat hulle voltooi is. En dan sal het seer wees. Maar jy is nog daar, en jou oë wat gloei. Dis jy wat jou orenthuis en fluister. Onthou jy Michelangelo? Ons hoefels nie meer te steer aan wat lelik of mooi is. Die rose bloei buite soos vuur, jou hande wat oopval. Die murg van die dag, nog. Die roos van die uur.

3-1 deur Petra Miller, ook uit Swerfgesange vir Susan en ander. Nou moet ek, op bevel van jou oë, jou staan maak, arme afgemaarde lyf, aan die morfienstang wat jy jou Kersboom noem, vir die voel afstap deur die gang. Ons drie, na die ablusie, waar julle twee afhanklik is alleen ingaan. Dit is toch alles seker droom. Iewers klim ons twee Valeraberg, hardloop ons in Kappadokia, seil ons dronk weg in die riet rond op verloorvlei. Waterspoel, starig aan die deur oop aan die vashoustang, waarin jy hang met jou vertroude druppelboom, en ons stap die gang af na jou bed, waar jy jou eie holtekie sal vind, heel, alleen en onbewoon.

0: W.S. Hammond is een van die minder bekende Afrikaanse dichters. Hy het in 1980 gedebuteer met 'n bundel genaamd Hamburgers en Hot Dogs. En toe verloop daar 15 jaar voordat ons weer van hom hoor met die verskyning van sy bundel Doodsteek van 'n Diabeet by Tafelberg. Wat Doodsteek van 'n Diabeet besonders maak, is dat dit een van die eerste Afrikaanse digbundels is wat 'n kroniese siekte as sentrale tema neem. Vandag klink dit dalk vanselfsprekend, maar in 1995 was dit ongewoon dat 'n hele bundel so eerlik en sonder sentiment oor die alledaagse werklikheid van ernstige siekte handel. Die doodsteek in die titel verwys natuurlik na die daaglikse insulien-inspuiting wat 'n diabeet moet kry, maar terselfdertyd ook na die gedagte dat elke inspuiting die siekte bevestig. Dit is 'n baie ironiese titel. Die inspuiting hou jou aan die lewe, maar herinner jou terselfdertyd elke dag aan jou sterflikheid. Hammond skryf selde met selfbejammering. Hy probeer eerder sy nuwe werklikheid benoem en verstaan.
1: Spel makaber. Die suikersiekte is 'n lekker siekte. Ek vrok maar net elke dag 'n bietjie meer af. Miskien sal ek môre my voet moet gaan begrawe. Hy het die spoor effens byster geraak. Ons is nou na al die paaie in 'n doodloopstraat. Dood begin mos by die voete. En ek sal, met die een voet in die graf, plegtig verklaar, ek het mos nog 'n mond. Jy was ook 'n voorloper, net soos Johannes die Doper. Hy het gelukkig kop verloor. Dan sal ek maar groet. Rus sag, liewe dapper, ou stapper, in die donker mond van die grond. Ek speel maar net. Die afskeid lê voorlopig nog voor. Ek het 'n hele lyf oor om so stuk te verloor.
0: Elisabeth Eybers was reeds 70 jaar oud toe haar bundel Drijfsand in 1985 by Human en Rousseau verskyn. Hoor hoe raak beskryf sy 'n onreëlmatige hartklop, oftewel aritmie.
2: Hart, wat het jy op die hart? Nou dat jy jou plig om te pomp, geluidloos en ongemerk, daaraan een onderbreek, koddige sprongetjies maak, stotter en strompel en dreig, my lomp in die ribbe stoot. Ek weet nie waaroor jy seur en mompel nie, wat jou mekeer, eertydse bondgenoot, lyfkneg, en influisteraar. Ek wens jy wil duideliker praat of anders gedienstig. Tussenwerpsels van gretigheid, opwinding, angs en genot, uitdaging van elke verbod het ek vroeër van jou aangehoor. Koring was dit op my meel. Dit alles nou daar gelaat. Wat baat die ontydige vluit as jy tog weer moet horreltjies hyg? Hierdie wartaal word vir my te veel.
0: In Piero Beckers se 1993 bundel Rasuur is daar heelwat verwysings na die son en ook na die effek van die son, soos byvoorbeeld dat 'n mens verskeie soorte velkanker kan opdoen as jy te gereeld of te lank buite in die son is. En dan jare later in Beckers se 10de bundel Voor ek my kom kry, dit verskyn in 2017 by Protea Boekhuis, hervat hy hierdie velkanker tema.
1: Gasheer, 'n seldsame kanker, net 4 in die land, en klein Dion bring op 11 sy kant. Tussen bestralingsdeur groei hy soos gras, 'n plek in die son word die hele terras. Op 12 skiet hy uit, op gruwelike skaal, raak selfbewus met 'n hart wat dwaal. En toe hy op 13 sy oë toemaak, was sy hakskinne rooi, sy tande bedraad. Biopsie, ook deur Piero Beckers uit Voor ek my kom kry, uitgegee deur Protea Boekhuis 2017. Dis kankerroos, dis satansbos, dis heg op heg, die wortels wroet, die peule dans, bars oop, saai uit, kom geiler op, die son en reën en wind gehelp, krap oop, sny diep, die res vervuil met opsies wyd, geen keer aan al, daar's net een raad, voer kewers in, wat optrek, boor tot in die kiem van elke saad. Hou daarom juist die vreters eers in quarantaine of aarde ons. Stel jou bloot aan vreemder pijn.
0: In Antjie Krog se bundel Verweerskrif beskryf sy die ervaring van 'n beroerte en die verandering wat dit in 'n mens se liggaam tot gevolg het, hoe die een kant van jou lyf skielik net nie meer met die ander kant wil saamwerk nie. En dit is met hierdie vers dat Erika vanaand vir ons afsluit. Ek hoop jy het hierdie kort reeks geniet. Namens myself, Erika Wessels en Karel Nel, 'n mooi aand vir jou.
2: Sagsif van die uurglas. Die helfte van haarself is iemand anders. Asof iemand anders langs haar in haar staan, soos die brugkant van 'n neus. Haar brein beier voort. Sy draai die stortkraan oop. Haar linkerwang week in die sproei tot warm binnenkant. Haar rechterwang hang koud gestippel aan die buitenkant. Haar bloeddruk steier hemelhoog. Een nerf afskouerknop, die ander gaaf en glim, groot oogig hang die borste voor die hart wat daverend bloed deur al die are stamp. Dit galm uit haar limf. Die linkerhand het greep verloor, bly fitsel soos 'n vadoek om die seep. Die regter weet nie wat die linker doen. Slegs een hand was die lam een skoon. Die linkerhand as eierklopper, bleek gestolde spuitfontein, vergane mop, verlepte lelie. Bloed begin te kruip wat dit eens gehardloop het. Maar het is die linkerbeen wat sy die meeste mis. Die ligvoet draai, die swier van swenk, die sy-stap uit protes. Vasgekeer loop sy alles in haar storm, maar trillend tussen ribbes kan men sien. Sy is met die half dood. Reeds diep gekwes. Was dit miskien 'n minuskiele jellytot, wat in hormoon verrykte bloed die stresses op homself laat klot? Of kom dit uit 'n ander sperrgebied, as skilvers van 'n slagaarwand? Of was dit 'n skerfie stalagtiet? Of in die grof geskut van myn en duin, wou 'n klein korreltjie sand die hart miskien versteen van pyn? Na bewering was dit wel 'n opperste klein kwel wat teen 'n swak plek in die sagte ware gestuit het. Net daar begin meneer die pas markeer en trek die pennetjie uit. Die ontploffing is tot in die keelgat geruik. Eers in die oggend het hulle kom sê dat die lam nooit weer langs die leeu sal lê. Ai, die wit bors kraai. Die lyf het teen haarself gedraai.
3: Out of the tree of life, I just picked me a plum.

Goeienaand en welkom by Kortom. Jou eie spesiale hoekie waar kort verhale met die siel kom praat. My naam is JJ Roberts, jou aanbieder vir die aand. Sommige jong mense het die voorreg om vir 'n wyle saam met 'n ouma of 'n oupa in hulle ouer huis te woon. Elkeen se storie is uniek en hang af van die bepaalde omstandighede waaronder die oumas en die oupas intrek. Ook so is die geval in Audrey Bliegnau se kort verhaal, 'n reistoel met rooi rose. Sy vertel van alles wat gebeur het die dag toe ouma en oupa hulle intrek gemaak het en ook hoe dit hul kleinkind se lewe vir ewig geraak het.

leistoel met rooi rose. Dit was die patiënt wat my oupa, my eerste oupa, die oupa met die pink wange en die blou oë en die groot kraai lag vir my gegee het in die Spaans vliegtyd toe dit op die kappertjie blare gereën het en die liewe Jesus blomme oop was in die heining. Dit was 'n klein stoeltjie, spesiaal vir my gemaak, van ligte hout, goudgeel soos die botterblomme in die tuin, sterk en mooi, met rug en armleunings en netjies van ligte hout, goudgeel soos die botterblomme in die tuin, sterk en mooi, met rug en armleunings en netjies ronde punt skommelplanke wat voor

Christian Stein, hierdie stoeltjie gemaak. Oupa het my van hom vertel. Hy was eers 'n waarmaker wat die pragtigste waans gemaak het. En toe die mense nie meer waans wou hê nie, het hy my ander goed gemaak. Fyn huisraad en balies met koperhoepels vir die vrouens, sitkieries vir die mans en die besonderse persentstoeltjies vir die kinders. Al die boere van die Overberg het Christian Stein geken. Oupa ook. Oupa het nog 'n kapkar gehad wat hy vir oupa gemaak het met sy naam op 'n koperplaatjie.

was 'n lekker blommetjies reuk in die kamer van Auntie Marie se witgebreide deken, wat mammy uit die linnekas gehaal en oor oupa en ouma se bed gegooi het. Ek kyk hoe mammy die gestyfde kussinkleedjies oor die kussings op die bed sit. Mammy, vra ek, wanneer kom oupa hulle? Hulle behoort so teen koffietyd vanmiddag hier te wees, sê mammy. Oom Jim bring hulle met die perdekar tot by Swellendam se brug. Daar sal papi hulle met die motor kry en hulle hiernatoe bring. Is mammy bly dat oupa en ouma nou by ons kom kuier? Sy stryk met haar hand oor die kussings. Die geel stoflap wat sy oor haar skouer gegooi het, gly af op die bed. Ek hou al so lank aan dat hulle moet kom, sê sy. Maar oupa werk so hard, daar's altyd iets wat hulle op die plaas hou. Sit hulle geel stoflap op en vee oor die bed se reëlings. Maar nou het oupa

0: rus nodig. Nou moet hulle kom. Sy bly stil en het lyk vir my sy sien my nie meer nie. Sy kyk deur die oop venster na die trosse rooi rose oor die priëel. Ek word met eens onrustig. Ek draai vinnig die knop van die stoepdeur en hardloop uit in die sonlig. Langs die leisloot pluk ek 'n handvol paddagras. En dit? Waarvoor is dit miskien? Vra Kitty Valtuin, wat voor die stoof staan en koffiepitte brand in die groot swart pot. Dis in my oupa en ouma se kamer, sê ek. Wie sit nou gras in jou oupa en ouma se kamer? Dis nie gras nie, sê ek vies. Dis blomme. Kyk die mooi pink blommetjies. Ek gaan haal die groot perlemoenskulp wat ek in Waanhuiskraan se kerkhof opgetel het. Hou dit onder die kombuiskraan en pak die gespikkelde paddagrasblommetjies dig op mekaar daarin. Jou oupa is mos 'n boer, ne? Sê Kitty Valtuin, waar sy die koffiepitte staan en roer. Ja, sê ek, my oupa is 'n boer. Hy is baie sterk. Hy kan vreeslik goed perd ry en hy's niks bang vir slange nie. Toe neem ek die perlemoenskulp met die paddagras, dra dit versigtig na die vrykamer en sit dit op die tafeltjie voor die bed neer. Mamie is besig om skoon vaalpapier in die spieelkas se laaie te sit. "Hoi, liefie," sê sy. "Het jy tog nie die blomme vir oupa en ouma gebring nie? Dis nou gaaf van jou hoor." Mamie sal vir hulle sê jy het spesiaal vir hulle ingesit. Ek spring een beentjie by die deur uit. Dis beter. Mamie is tog bly dat oupa hulle kom, al het sy dit nie gesê nie. Dit begin lekker word in die huis, amper soos ou Kersaand as almal wag dat die deur na die kersboom oopgesluit moet word. Mamie gooi haar wit kantkleed met die goue voering oor die eetkamertafel en sit haar blou voel koppies vir die koffiedrink reg. Kitty Valtuin het anijskoekies gebak en mamie haal haar eerste prys vrugtekoek uit die wit koektrommel. Ek trek my wit valletjiesrok met die groot blou strik agter en my wit knoopsteweltjies aan. Mamie het van die priëel se rooi rose na drie kelkie blompot gerangskik en dit sit sy op die koffietafel by die borde met die koek en die silverbak met die watermoenkonfyt. Ek eet anijskoekies en ek word al hoe blyer dat oupa en ouma kom. Maar toe hulle saam met papi by die voordeur inkom, ken ek hulle nie. Hulle lyk glad nie soos oupa en ouma nie. Ouma het 'n swart breë rand hoed op en 'n vaal jas met blinkknope en swart handskoene aan en sy ruik soos kerk. Oupa het 'n grys pak aan, net soos papi, met 'n onderbaadjie en 'n stywe boortjie en 'n horlosieketting oor sy maag. Hy het selfs 'n hoed op gehad wat hy afhaal as hy by die deur inkom en vir mamie groet. Hulle groet my ook en sê hoe groot ek geword het, maar ek is met eens te skaam om te praat.
1: "Amanda," sê oupa, "ons het vir jou iets saamgebring. Kyk, hier bring jou papi dit. Dis 'n reistoeltjie vir jou, my kind. Ons het gedink, dit sou vir jou 'n aardigheid wees."
0: Papi sit die reistoel op die eetkamer se groen tapijt met die rooi roosrand neer. Die lig deur die eetkamervenster val mooi daarop. Ek stap tot vlak by die stoel en bekyk dit. Die hout blink asof dit met goud ingevryf is. Agter die rugkant is daar 'n krans van rooi rose en al op die armleunings langs los takkies met rooi roosknoppe. So mooi, so mooi, dat my oë daarvan brand en my ore daarvan sing. Ek trek die stoeltjie na my toe en gaan sit daarop. Ek trap met my wit knoopsteweltjies op die voorpunte van die skommelplanke. Ek druk met my rug teen die agterste leuning en beer vorentoe. Ek voel hoe die stoeltjie 'n sagte springetjie onder my spring. My hart spring klop klop saam. My arms druk op die rooi roosknoppe aan elke kant van my. My voete wip op en af op die skommelplanke en wikkel wakkel wikkel wakkel wikkel wakkel gly ek weg uit die wêreld. Ek hoor nie meer die gepraat om die koffietafel nie. Ek ruik nie die watlemoenkonfyt nie. Ek vergeet van die anijskoekies. Ek antwoord nie as iemand my iets vra nie. Ek kyk na die rooi rose langs my. Ek kyk na die rooi rose agter my. Rooi rose om die rand van ons eetkamer tapijt. Rooi rose soos in mamie se driekelk blompot. Rooi rose soos oor die priëel voor die vrykamervenster. En ek ry weg na 'n paleis van rooi rose, waar die goue voël in sy hok sing. Waar 'n mens net sê, dek tafeltjie dek, en jy kry bakke en bakke vol rooi jelly, waar die 12 prinsesse in wye rokke dans tot die dag word. Toe met eens word het stil, snaakstil in die eetkamer. Die gesels het opgehou, die tafel is afgedek en almal is weg. Nee, nie almal nie. Iemand is nog hier. Oupa. Oupa sit nog op sy stoel by die eetkamertafel. Oupa wat so anders lyk in sy grys pak met die onderbaadjie. Hy sit baie stil. Hy sit met sy kop vooroor en hy hou sy hand toe sy oë. Ek kyk na hom en ek word bang. Dis nie my oupa wat in die wingerd loop nie. Dis nie my oupa wat so hoog sit op sy bruinperd chest nie. Dis nie my oupa wat die geel kapelle agter die klipmuur doodslaan nie. Dis 'n ander mens wat ek nie ken nie en vir wie ek nou bang is. Ek trap nie meer die skommelplanke van my stoel nie. Ek wieg stadiger en stadiger en stadiger. Ek sit heeltemal stil. Ek voel ek moet iets vir oupa sê, maar ek weet nie wat om te sê nie. As iemand tog net wil inkom, waar is hulle almal? Hoekom roep hulle my nie? Weet hulle dan nie dat oupa hier sit met sy hand voor sy oë nie? Ek hoor voetstappe buite in die straat. Ergens blaf 'n hond. 'N Vlieg kriewel teen die venster. Die groot horlosie aan die muur tik en tik en tik. En het tik net so in my. Wat is dit? Wat gebeur? Hoekom sit oupa so? Ek wil praat, maar ek kan nie. Ek wil opstaan. Ek wil weghardloop. Maar ek sit doodstil in my nuwe reistoel wat oupa vir my gebring het. En toe, na 'n lang ruk, kyk oupa op. Hy neem sy hand voor sy oë weg en hy sien my op die reistoel sit. Ry die stoeltjie lekker, my kind, vra hy. Ja, oupa, die stoeltjie ry lekker, oupa. Dankie, oupa. Hy maak asof hy wil opstaan, maar hy kan nie. Hy gaan sit weer op sy stoel. Het oupa hoofpyn? Vra ek. Moet ek vir oupa gaan water haal?
1: Nee, sê hy. Oupa het nie hoofpyn nie. Maar oupa is siek, my kind. Oupa is baie siek.
0: Van toe af het ek het geweet. Maar ek het vir niemand iets daarvan gesê nie. Ek het ook vir niemand iets gevra nie. Ek het nie gevra waarom Dr. Meiburg elke dag na ons huis toe kom. Waarom oupa nie wil eet. En waarom as so baie medisynebottels agter die groen kom en beker op die wastafel in die vrykamer staan nie? Ek het nie vir oupa en ouma gevra om stories te vertel nie. Ek het nie gesê hulle moet saam met my deur die dorp gaan stap nie. En hulle het ook nie saam gegaan kerk toe nie. En toe oupa nie meer opstaan bedags nie, sê mamie vir my. Amanda, oupa is siek. Jy moet nou baie soet wees, hoor. Jy moet ons nou mooi help om oupa op te pas. Ek het niks gesê nie. Ek het net in my reistoel gaan sit en gery en gery en gery. Dit het stil geword in die huis. Snaakstil. Bangstil. Snags word ek wakker van ligte wat kom en gaan en voetstappe en mense wat praat. Soggens as ek vir oupa gaan môre sê, lê hy baie stil op die groot bed onder die prent van die kaalster dogtertjies by die vuur. O, Oupa praat so sag met my, dat ek hom skaars kan hoor. Ouma is altyd daar, maar ek vertel haar nie van die hideaway of van die hareflessie met die gat in die deksel nie. Toe, op 'n warm jakkelstroudag, kom die ooms en tantes en die huis is vol mense. Maar hulle neem niks notisie van my nie. Oom Jim meet my nie teen die deurkosyn nie. Tant Nelly kyk nie eens toe ek my nuwe kerkrok vir haar wil wys nie. En die een vra dat ek the house that Jack built moet opsien nie. Kitty Valtuin kook baie kos, maar niemand eet eintlik nie. Hulle sit stil om die eetkamertafel. Toe ek dokter Meiburg by die voordeur sien inkom, neem ek my reistoel en ek gaan sit teen die heining met die liewe Jesusblomme. Ek pluk vir my een en kyk daarna. Liewe Jesus in die middel, die drie brode, die vyf visse en die 12 disippels rondom. Ek steek die blom in my hare en begin my stoeltjie te ry. Wikkel, wakkel, wikkel, wakkel, wikkel, wakkel, met die rooi rose agter my en die rooi rose langs my. Ek ry weg na die paleis van die rooi rose, waar die goue voël in sy hok sing en die bakke rooi jelly reg staan as 'n mens roep, dek tafeltjie dek. En die 12 prinsesse in hulle wye rooi rokke dans tot die dag word. Ek staan op en ek gaan vang vir my 'n spaansvlieg op die botterblomme. Ek hou hom styf vas in my hand, totdat sy reuk in al my vingers ingetrek het. Dan sit ek hom in my ander hand en ek hou my oë toe met my lekkerryke hand oor my neus. Wikkel, wakkel, wikkel, wakkel, ry ek in my stoel. Die son raak weg en het begin saggies reën. Ek staan nie op nie. Ek sit in die reën. Niemand weet dat ek in die reën sit nie. Niemand roep my in die huise nie. Vir die eerste keer in my lewe is ek heeltemal alleen. Die reën val op die kappertjieblare langs die sloot. Dit maak blink krale teen die groen. Ek pluk vir my 'n blaar en skud dit hiernatoe en daarnatoe, dat die druppels so silwer slangetjies rondgly. In my ander hand hou ek nog altyd die spaansvlieg, sodat sy reuk nie uit my vingers kan trek nie. Ek voel hoe my hare nat word in my rok en my wit sokkies. Maar niemand kom my soek nie. Toe skielik staan Kitty Valtuin voor my. "Hi," sê sy. "Wat sit jy dan hier in die omweer? Kan jy nie sien dit kom reën nie?" "Ag, dis lekker," sê ek. En ek hou aan met ry. Kitty Valtuin vrommel haar voorskoot oor haar hande. "Ek het vir jou 'n slegte tyding," sê sy. "Die engeltjies het vanmiddag jou oupa kom haal." Ek hou op met ry. Ek trap teen die nat tuingrond. Ek gooi die spaansvlieg in die kappertjieblaar neer. "Huh?" sê ek. "Wat?" "Die engeltjies het vanmiddag jou oupa kom haal," sê Kitty Valtuin, en sy vee oor haar oë met die voorskoot se punt. Ek sien hoe die wit kolle onder die bruin van haar gesig uitslaan. Haar mond roer soos 'n klein vinkie sin. Ek word vreeslik kwaad vir haar. "Isie," skree ek, "Isie, dis 'n lieg." "Moenie so lelik praat nie," sê sy. "Kom in die huis en jou ma soek jou." "Ek sal nie," skree ek, "ek sal nie, dis 'n lieg. Die engeltjies het nie my oupa kom haal nie. Die engeltjies het nie my oupa kom haal nie. My oupa sal hom nie deur engeltjies laat haal nie, hoor jy?" Kitty Valtuin moet bang. Sy draai haar om en loop huis toe. Ek trap op die skommelplanke van my rystoel en ek ry. Vinniger en vinniger en vinniger ry ek. Ek ry vinniger as wat ek nog ooit gery het. Ek ry weg, want ek wil nie hoor wat ek moet hoor nie. Ek ry weg, want ek wil nie weet wat ek moet weet nie. Ek ry weg, want ek wil nie wees waar ek moet wees nie. Ek ry weg van die getik, tik, tik van die horlosie. Weg van dokter Meiburg en die medisyne bottels agter die groen kom. Weg van my ouma met haar stil oë en my ooms wat my nie wil raak sien nie.
2: en my tantes wat nie wil popklere uitknip nie. Weg van die nare engeltjies met hulle papvlerke wat my oupa kom haal het. My oupa het sy wingerd kom haal het. Van sy hoë bruin perd af. Weg agter die klipmuur waar die bruin kapelle hou. Weg van die groot bed onder die prent van die Kaalstad kindertjies voor die vuur. Ek ry weg, weg, weg van al die dinge. In my reistoel. My reistoel met die rooi rose wat my oupa spesiaal vir my laat maak het.
3: Jy het geluister na 'n reistoel met rooi rose deur Audrey Blignell. 'N Komedie kortverhaal bundel Malhans en ander verhale en die uitgewer is Protea Boekhuis. Die voorleser was Bertha Leroux Wal. Ek hoop jou siel was vanaand aangeraak. As jy graag weer na hierdie kortverhaal wil luister, gaan besoek gerus die kort om pot gooi beskikbaar op die RSG app. Skakel gerus weer volgende keer in en dan kry ons mekaar net hier.
4: Johnny, die broer van Auntie Betta, het my baie van die plek in die omgewing vertel. Almal op die hoofpad moet deur die dorp, maar die N1 is sommer sy hoofstraat ook. Die dorpsnaam is met groot, wit gekalkte klippe hoog teen 'n koppie aan die sydekant uitgepak. Ek wonder wat die doel is van die woorde, dra wol langs aan Lynsburg.
5: Dien Bali wat daar die raaisel vir ons oplos wat op die berg staan buite Lynsburg. Dis 'n storie, 'n nuwe plek, nuwe mense, geskryf deur Pieter van Wyk uit sy bundel Tussen twee vure. Onthou, Dinsdag aand 25 Augustus om 10:10 in Kortom op RSG.

Vergeet van kaarte en GPS'e. Verbeel jou daar bestaan 'n wêreld met geen grense nie. Soemloos verenig in die taal van musiek. Die taal wat ons allemaal verstaan. Musiek is 'n gelykmaker en iets wat ons allemaal se harte een of ander tyd warm laat klop. Skakel woensdae aande om 20:09 in vir Musiek sonder grense. RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. 'n Musiekprogram wat nie grense stel nie, maar grense verbreek.

0: Fidel Castro is aanvanklik wêreldwyd deur baie mense bewonder.
1: Historiese almanak met Aldi Grobbelaar.
0: Hy het die indruk geskep van 'n grootskaalse opheffer van sy mense. Maar sy regering beweeg vinnig nader aan die Sovjet-Unie. Hulle nasionaliseer private ondernemings en vestig 'n eenpartystaat.
2: Elke historiese almanak episode is beskikbaar as 'n potgooi op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf rsg.co.za.
3: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG.
4: En hoe verifieer mens dan so iets? Dat hy nou nie enige stewels al vir jou gegee
5: het nie. Die stewel, die een is, het sy handtekening op en die ander ene, hy was seker een van die eerste ouens wat geborg is. En dis Adidas stewels en op die stewels staan daar naspote. Gedruk op die drie lyne staan daar naspote.
6: Interessante beroepe, fascinerende stokperkies, inspirerende mense. Almal en nog wat. Sonderdag om 20:05.

nog altijd voor mij aangenaam om te weet, jy luister saam met my op 'n sonoggend na hierdie tweede oudste radioprogram in die land. So, ek sien altyd uit na hierdie saamkuier. Goeiemôre en baie welkom. Die openingsnit is een waar jy gerus maar kan saamsing as jy dit ken. Dit is Soek in God jou sterkte.

Dit was Soek in God jou sterkte deur gesamentlike kore en 'n gehoor onder leiding van Benny Bierman. Jy ken die wysie waarskynlik as Voorwaarts Christen Stryders. Mario Lanza, gebore as Alfredo Arnold Kokotsa in Philadelphia, Amerika, sing nou die bekende lied I'll Walk With God. Hierdie opname kom uit die fliekweergawe van The Student Prince. Dit was 'n ander akteur wat gespeel het en lip-synkronisasie gedoen het met Mario Lanza se sang.

Dit was All Walk With God, gesing deur die tenor Mario Lanza. Nou vir 'n vrolike melodie, Simple Gifts, wat baie mense ook ken as Lord of the Dance. Die oorspronklike wysie kom uit die Amerikaanse Shaker tradisie. Nou die Shakers is die eenvoudige Amerikaanse geloofsgemeenskap wat geglo het geloof moet in sang en dans uitgedruk word. Later is hierdie melodie gebruik vir 'n lied waarin Christus as die Here van die dans voorgestel word. I danced in the morning when the world was begun, and I danced in the moon and the stars and the sun, and I came down from heaven and I danced on earth.

Dit was Lord of the Dance, soos gesing deur die Kaapstadse jeugkoor onder leiding van Leon Staker. Die muziek van die volgende snit is geskryf deur Gabriel Fauré, toe hy maar 19 jaar oud was. Hy het die Franse dramaturg en skrywer Jean Racine se gedig daarvoor gebruik, en hy noem dit toe Cantique de Jean Racine, chant of lied van Jean Racine. Word of the highest, our only hope, saviour divine, cast your eyes upon us. Look with favor upon your faithful people. May they go forth filled with your gifts.

Dit was Gabriel Forens se kantiek de genre scene, uitgevoer deur die Strasburgse Filharmoniese Orkees en lede van die opera koor. Hier is ons Halleluja lied vir vandag, maar dit word gespeel en nie gesing nie. Blye versekering, Jesus is myn.

Bly 'n versekering is gespeel deur die Gracias Orkest en Sun Yong Park en Subin Park op een klavier, almal van Suid-Korea. Die Engelse bariton Sir Thomas Allen sing nou God's Garden van die CD met die naam Songs My Father Taught Me. En dis juist sy bejaarde pa, Malcolm Martineau, wat hom op klavier begelei.

Dit was die bariton Sir Thomas Allen wat God's Garden gesing het. Ek en ek weet baie van julle hou van Nederlandse gemeentesang saam met 'n mannekoor. Hier is Psalm 84. Hoe lieflik is u woning?

Dit was Nederlandse samesang van Psalm 84, Hoe lieflik is u woning. Lanklaas vir af jy hein is gespeel, hier sing sy die ou Duitse kerklied met Freudenzart. Letterlik beteken dit, tere, sagte vreugde en dankbaarheid.

Dit was 'n gawe vrolike weergawe, né, van Heaven Come Down and Glorified My Soul, gesing deur die Melody Four Quartet van Amerika. En nou volg 'n wiegellied gebed uit die Engelse tradisie. Dit vra eenvoudig dat God en sy engele oor 'n kind sal waak. Angels guard thee, gesing deur die Skotse tenor Kenneth MacKellar.

Dit was Angels Guard Thee, Mag die Engele jou beskerm, gesing deur Kenneth McKellar. Ons luistertyd vir vandag se Loof die Here is amper verby en ons kom by die laaste snit. Dis die ander bekende slotkoorgedeelte van die Messias van Handel. Ek het nou die dag die Halleluja koor gespeel, so vandag is dit die slotkoor, die Amen koor.

Dit was die Amen Koor uit die Messias Oratorium van Handel en dit is uitgevoer deur die Amerikaanse Bach Koor en soliste met Jeffrey Thomas as dirigent. En nou groet ek eers, baie dankie vir die saamluister. Ek vertrou jy het van die musiek gehou. En onthou om volgende week weer in te skakel. Groetnis, magte leer.

Suid-Afrikaanse ingenieurs en wetenskaplikes is tans besig met 'n interessante projek wat in eerste in die wêreld gaan wees. Die Africa to Moon project is 'n laafrequentie radioteleskoop in die vorm van balle wat in 2029 op die maanoppervlak ontplooi gaan word om nuwe tegnologie te demonstreer en baanbrekers wetenskap te doen. Ons gesels uitgebreid met die projekleiers in sterre en planete Sondag aand 7:30.

0: Vanoggend in oggendstemming kan jy ontdek hoe eenvoudige melodieë die diepste emosies raak. Van musiek wat 'n somersaand besing na 'n elegie vir slagoffers van 'n natuurramp na die sensitiewe vertolking van die liefdestema uit die rolprent cinema Paradiso. Oggendstemming waar musiek die siel raak vanoggend net na die sessie nuus en weer. Saam met my, Karin Oosthuizen.
1: Die Sondag in Taaldinge. Wat is 'n goeie Afrikaanse woord vir bracket? En hoekom is dit pylvak en nie pylvlak nie? Kom luister saam om te hoor wat sê die kenners van die woordeboek van die Afrikaanse taal. Sondag net na 10, Taaldinge, saam met my, Ina Strydom.

0: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
1: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
0: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
2: Wanneer laas het jy werklik 'n breek gemaak met jou alledaagse lewe? Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Dr. LZ Fritz, bekend opvoedkundige sielkundige, oor die waarde van doelbewuste wegbreke of retreats vir ons geestesgesondheid. LZ is tans op 'n kunswegbreek en ons gesels oor rus, stilte, verandering van routine, die natuur, kreatiwiteit en hoe afstand van die gewone gejaag nuwe perspektief kan bring. Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.

0: Kom kry 'n kar by Avis Car Sales. Klein motors, mama motors, daai dubbelkajuite. Oop sportmotors, selfs Lexus sedans. Allerhande karre vir al meer as 40 jaar. In Bellville, Bloemfontein, Centurion, Croydon, Oos-London, Kempton Park, Nelspruit, Pietermaritzburg, Pinetown, Port Elizabeth, Rivonia, Umhlanga en Wynberg. Kom kry jou kar, geïnspekteer, gediens en gedek deur die vervaardiger se waarborg. Finansies? Ja! Inrou? Ja! Jebo! Yes, yes! Kom kry jou kar op eweskarsels.co.za.
1: RSG, dis die een.

0: we bore to komata kwa ti tuo khwatan to atishwere masha ti tuwe chana mati atoka bore tingao khwaini nti titoa mama tishwere masha to yomka the yellow worlds het met a fear vergaan.
1: Emisa kausi ke he Pastor John ke konho kwa mke kaya kichinga wa mkokuma aichonu ta kawati ke he kukuya ya kwa kiti ta kankui kwa nkui ngole usisi ta kitia.
0: En daar was niks wat oorgeblei het nie.
1: Kulati ke he kake sila.
0: En die jylle en die Heilige Gees van die Here het my gevat tot bo op 'n groot berg toe.
1: Dat klink so gegu met dit wa kumnike wa kanqou.
0: Op die wolke was daar drie engele van God met spierwit klere.
1: Da kom ai khale ke gea tungilo ai dri ye heke wa chisen kao diwa tungilo ya gwi.
0: Die wolke was ook spierwit.
1: Da kom ina khwe yin kiwi kao.
0: Agter my was daar 'n ander profeet met swart klere.
1: Da ulige mua profete heke wa chinjo.
0: Die engel het my met my deur die Heilige Gees gepraat.
1: Da tungelo ke kongawa ya ke Spiritu Santo.
0: En hulle het vir my gesê
1: dat,
0: dat Jesus 'n vuur by die aarde stuur.
1: Dege konya dege yat itia Jesus at itia da ke oka e.
0: Maar daar is niks een wat ons gaan red.
1: Da kona gea tsi khanga e ye he akwa sam.
0: Deur sy verkondiging te luister.
1: Gea kankui ke he asa akan e.
0: Terwyl hulle praat.
1: Da keita nene kagi kong.
0: Sê die valse profete dat hy die een is wat ons gaan red.
1: Da ye ke kontiwe ake wa ye he kula wichile loken ke ya wa tsi kwa e yang wa kwa sa.
0: Maar hy was verslaan deur die engele.
1: Da tungelu ke ukuma.
0: En hulle het hom terug gestuur aarde toe.
1: Deke kwadiba ke kha.
0: En verder het hulle gesê.
1: Deitane nege ngke.
0: Nou gaan hulle my wys.
1: Kaya akhaya.
0: Wie ons regtig gaan red.
1: Ja he yang an. Ja tenteng ai ha ngam.
0: En die een wat ek gaan kry, gaan hy my ook vertel wie daai valse profete was.
1: Ta ehe yang uo yaunawa ehe akon hi uake yawa profete kwa tingting.
0: Soos ek terecht kom aarde toe.
1: Da kaya duwe ke tia kha.
0: Kry ek vir John.
1: Ja ke wuna John.
0: Waarby sy hy sit.
1: Ja, hy ken nga ja tjoe.
0: En hy het vir my die naam van die valse profeet gegee.
1: Da, ek kon was en ke mjuma profeti Jehova Mukuliwa.
0: Tavana kweda mka. Nguyo mka anjashino. Emka darowa. Hambe anja eyata khumke. Twat a tia guyata a hamdi. Am sundundu shokati ya uwata. Kom amki. Dri engel na teya. Kyanimna. Kwe usa tesi avajeya. Niko meha eta maata yosa. Kwe usa tesi ya. Tingoroshika, teha, tumporfiet nguri kom, douche ava jetama. engel na ngam a engel verskoning engel na twaqa katinde kuyata tahuno kana ntanqa anja yishi ama ce aqhamka ni homekeki tamahano twika mkhoma anja shino de yacamiko khancim khamkwiska atececece a kwana shika nita nqaya nimporfiet nguri koma anja khama anja shino de yacamiko tamahano ngam a ama kwagro engelna nama ngam a kerker na tanu hom ke isoka eke nja na ko nta nwa ha ta kuno ti atlewa kunkoma mama anja shino chem karte a amigo cui khama antishmo wa gumkoma ngama ti anwa amago mamare am a nguri profiete ma tsone ma tato tia tsai nja kyari karata tshiwota john kam tsaiki nwe nakutia a karata amguri profiete ma tsone awa bori ya kerete.
2: Excellent.

0: Goeienaand almal wat na Radio XKF 107.9 luister. Ons is in ons gesondheidsprogram vanaand hier op Radio XKFM. En ons sal vanaand met Pat Kap gesels oor fisiese aktiwiteite en cholesterol. So bly en geskakel net hier op Radio XKFM 107.9 en XKFM is ook beskikbaar op DStv Audio Klankkanaal 819 en nog verder. Je kan die stasie op jou Open View kry by 627 wereldwijd. En mevrou Kap is die gesondheidsbevorderingsbeamte by Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. En ek is Bjorn Moswanga wat vanaand sal met Pat Kap gesels oor ons gesondheid en die fysische oefeninge. Goeienaand Pat en welkom by Radio XKFM.
1: Goeienaand allemaal, my naam is Perch Kup, ek is 'n gesondheidsbevorderingsbeamte van die Heart and Stroke Foundation of South Africa. Vanaand praat ons oor fysische oefeninge, eetgewoontes en cholesterol.
0: Mevrou Kup, wat rol speel fysische activiteite in die bestuur van cholesterol?
1: Fysische activiteite het 'n dubbele rol, namelijk gewigsverlies en gewigshandhawing. Hierdie is belangrik omrede as jy oorgewig is dit geneig om jou LDL te verhoog. Hierdie type cholesterol is vereenselwig met hartvaskiektes. Tweedens is fysische activiteite, wanneer reg gedoen word in die aanbevele tydperk, bevorder dit die HDL en verminder ook die tricyclic vlakte, wat 'n ander type vet is wat in die liggaam gevind word.
0: Fysische activiteite is belangrik. Maar waarom is dit noodsaaklik dat goeie voeding daarby gevestig word?
1: Dit is omdat goeie eetgewoontes beide verseker dat die doelwitte van fisiese aktiwiteit nie te vergeefs is nie en komplementeer die voordele van fisiese aktiwiteite. Wat ons bedoel deur dit te sê is dat gewigsverlies of gewigsinstandhouding kan nie bevorder word deur net oefening te doen nie, maar neem ook in ag beide die kwaliteit en hoeveelheid kos wat ingeneem word. Goeie eetgewoontes behels die beperking van voedsel wat kan lei tot gewigstoename en hoë cholesterol, soos byvoorbeeld jou gaskooldranke en ultraverwerkte voedsel. Dit behels ook seker dat jy nie meer voedsel inneem as wat jou liggaam nodig het nie, want dit kan natuurlik lei tot gewigstoename. Dis as jy meer kos inneem as wat jy nodig het, laat het jou mos gewig optel. Goeie eetgewoontes komplementeer fysische oefening, indien dat die doelwitte van fysische oefeninge, namelijk gewigsverlies en cholesterolbeheer, bevorder. Voorbeelde van kossoorte wat die bevordering van die namelijk gewigsverlies en cholesterolbeheer is namelijk 'n oplosbare vesel, byvoorbeeld havermout, wat jou langer versadig laat voel en help dat jy nie ooreet nie. Oplosbare vesel help ook om jou cholesterol te verlaag.
0: Wat is die aanbeveling vir fysische aktiwiteite om cholesterol te beheer?
1: Fysische aktiwiteite hoef nie net formele sportaktiwiteite te wees nie, maar kan insluit speel. Ons sit mos nou so daar te veel voor die telly of ons is kelchpartytjies, skaats, hardloop. Maar 'n goeie stapsessie, sê hulle, is die beste vorm van oefeninge, want dit is maklik, veilig en goedkoop. Al wat nodig is, is 'n goeie paar skoene of tekkies. 'N ander vorm van fisiese aktiwiteit kan ook swem of fietsry wees. En iets wat nie in die algemeen bekend is nie, is touspring. Pretaktiwiteite wat die hele familie kan help ook, wat die familie kan deelneem, soos byvoorbeeld dans of voetslaan. Daar is baie aktiwiteite wat 'n persoon kan gebruik om daai 30 minute oefeninge per dag in te kry. Huisvrouens kry baie 'n goeie oefening met die vee en die ophang van wasgoed. 'N Ander aktiwiteit wat nie algemeen is so nou so daar nie, is tuinmaak.
0: Ons liewe luisteraars, ons kuier nog steeds saam met Pat Kap, die gesondheidsbevorderingsbeamte by Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. Kom ons leer saam by die kundige mense oor ons gesondheid om langer te leef. En XKFM is ook beskikbaar op ons DStv klankkanaal 819 en ook in Open View 627 wêreldwyd. Mevrou Pat, wat is die voorbeelde van aerobiese aktiwiteite van matige tot sterk intensiteit?
1: Iemand wat nou wil begin fysiese aktiwiteite doen, Hoekom wil jy dit doen? Vra jouself eers, hoekom wil jy dit doen? Is dit vir jou gesondheid of is dit net omdat dit nie latest crisis nie? Sien dit as 'n levensstylverandering en nie net tydelik nie. Terwyl oefeninge help om mikpunte te bevorder, onthou jou mikpunte verander ook. Sodra jy sê, nou sê ek 'n bietjie meer fiks, wat gaan ek nou volgende doen? Gaan ek nog 'n bietjie fikser word? So jy maak dat jou mikpunt net aanbeweeg. Daar's meer voordele om te oefen en lewenstyl te verander lewenslang en nie net oor 'n periode nie. Volgende stap is, wanneer gaan ek begin? En stadig maar seker doen jy dit. Klein dingetjies soos byvoorbeeld trappe klim in plaas van die huisbak te ry, by die werk of winkels. Ons is almal geneig om daar by die deur te wil parking hê. Nee, parkeer op jou verste punt en dan stap jy na jou winkel of jou werk toe. Onthou, selfs al is jy met vakansie, hou aan met jou principles. Dit werk en dit gaan aanhoudend help. Onthou om dit gereeld te doen en moenie mismoedig voel as jy voel jy achieve niks nie. Dit sal kom.
0: Watter raad sou u gee vir iemand wat dit oorweeg om te begin?
1: Kies 'n aktiwiteit waarvan jy hou. As jy byvoorbeeld stap, kry jy jouself 'n maatjie of 'n groep van julle. Fisiese stap is goed, maar onthou net, wees veilig ook, né? Verander jou roetine. As jy vandag om blok A loop, is dit goed môre blok B en miskien weer A, dan gaan jy na C toe. Kies 'n tyd wat gemaklik is vir jou. Moenie dink ag ek moet nou oefening, dis hoekom ek dit doen nie. Kies jou tyd. Wanneer is jy gemaklik om dinge te doen nie? Moenie mismoedig word as jy geen vordering sien nie. Dit sal kom. Maak oefeninge pret.
0: Waar kan luisteraars gaan vir meer inligting oor cholesterol en kardiovaskulêre siektes?
1: Vir meer inligting, gaan na ons webwerf www.heartfoundation.co.za of ons is op Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram en ook jy kan enige van ons kantore kontak of ons hoofkantoor by 021-422-1586 021-422-1586.
0: Ons lieve reislers, met dit sê ons dan baie dankie aan mevrou Petskap vir die wonderlike inligting wat sy met ons luisteraars gedeel het hier oor belangrike lewensvreesende siekte en die naam cholesterol.
1: Baie dankie dat ek hierdie met julle kon deel en geniet julle aand verder. Totsiens.
0: En dit was dan ek, Pierre Musabanga, wat met julle van hand gesels hier op Radio Sky FM.
2: Sit ek in my stoel.

0: ek hard werk in die lewe skoon.
1: 'N Eentjie van Mary se huis het 'n vriendelike dame, mevrou Evans, gebly.
0: Mary, sodra jy kan lees, kan jy na my huis kom om uit my Bybel te lees.
1: Een Saterdagoggend gaan klop Mary aan mevrou Evans se deur.
0: Kom binne Mary, daar lê die Bybel, kyk of jy dit kan lees.
1: Na 6 jaar het Mary genoeg geld gehad om 'n Bybel te koop.
0: Ek het nog genoeg geld om 'n Bybel te koop.
1: Iemand vertel vir Mary dat sy 'n Bybel in die dorpie Bala kan kry. Mary groet haar ouers en vertrek na Bala toe. Sy kyk op pad na die hoë berge en dink aan Psalm 121.

0: Mary kom die aand donker by Bala aan. Die volgende oggend gaan klop sy aan Dominee Charles, Thomas Charles se deur.
1: Goeiemôre, wat is jou naam? My naam is Mary Kastrom. En ek kom na die toe om by van te klop.
2: Kan jy nie sien?
1: Ja, Dominee.
2: Mary, ek is jammer, maar ek sê by van om te klop nie.
0: Mary kan nie glo wat Dominee Charles sê nie. Sy begin sommer huil.
1: Ek is so bevangen en nou moet ek sonder arbeid op haar gaan.
2: Mary, moet asjeblief nie heen met kantjes van jou bevelstuk, zodat jy jou eie bevel kan doen.
1: Dankie, Thomas, ek zeg waar, dankie, nou kan ek huis toe gaan en vir my ouders uit en die alle bevelstuk.
0: Mary begin om die lang pad terug te loop.
3: Mary is by die huis en sy het

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Die programme skop af met die middag vervolgverhaal Omnibus, gevolg deur country klanke net daarna. Om 2:00 word dokumentêre programme of radioteater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5:00 luister ons weer na musiek totdat RSG Landbou om 25 oor 5 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Agterplaas deur Charles J. Fourie.

0: jy so lê en dink, Frans?
1: Ag, ek lê maar net en dink oor die laaste tyd.
0: Breakfast is opereg.
1: Waar is Pieter?
0: Saam met Kleedskerk toe.
1: Het hy binne in die caravan geslaap?
0: Kan jy niks van gisteraand onthou nie?
1: Nee, ek kan alles onthou, don't you worry. So kom ek vraag vir hier in die caravan geslaap het. Ek wil nie so nie.
0: Toe maar. Hy het in Blikkie se kamer geslaap.
1: Nou onthou ek. Klits het kom moan en gil.
0: Ja, sy was nie impres met ons nie.
1: Sy moet dan aan my vlieg.
0: As, breakfast is reg.
1: Hey, dog is breakfast in bed.
0: Jy nou serieus?
1: Ja, maar bring ons eet sommer hier in die bed.
0: Sy is in die oud daar. Hier is jou koffie.
2: Ja, dankie liefde. Ja, mis jy oud daar.
0: Kan ek jou toast botter?
2: Het jy my thuis nie al genoeg geboter nie, hè?
0: Dat is stuitig wees nie.
2: Het was lekker gestraand saam met jou om te keier, son.
0: Het jou gemis?
2: Wanneer het jy weer begin?
0: Begin wat?
2: Brafat.
0: Ek wil nie daar oor praat, he.
2: Jy kan seker onthou wat jy gisteraand vir my gesê het, hè?
0: Ons het baie dinge vir mekaar gesê, Frans. Toe, eet.
2: Jy het my gevra of ek wil terugkom.
0: Nou, ek was seker dronk.
2: Jy was lekker aan, ja.
0: Wil jy terugkom?
2: Wat denk jy?
0: Jy kampeer daar zo lekker aan bij Groendam.
2: Spot jy nou met my, my liefde, hè? Dat is helda. Niks is veilig nie. Dat al 2 keer by my tent gaan gebreek en goed gesteel. Die wat ek maar eerder daar bij Giel op die stoep slaap. Het jy bedoel wat jy gesê het?
0: Ik kan zeker niet voor altijd afblijven. Nie.
2: Het jy kletse rent betaal?
0: Ons nog een paar aan het soort.
2: Doe maar, ek sal uitsoort.
0: Denk jy sê gaan jou weer jy toelaat?
2: Ach, man. As ek 2 maanden sy rent vooruit betaal, dan...
0: Nie genoeg ting worden voor 2 maanden sy rent.
2: Jongens gesê, ek het nog van die Sellie geld uitgehou.
0: Huh? Maar sy sê, ek kan terugkom. Kan jy maar terugkom, Frans?
2: Sam, as ons weer gaan saam blij, ek promis dinge gaan verander.
0: Wat wil jy nou verander? Met klets?
2: Ons kan nie so aan gaan, nie, son. Dis waar word ek net nou so lê en dink het. Jy weet wat laas gebeur het, toe ons al 2 begin braf wat het. Ons het die kinders amper verloor met social welfare.
0: Ek denk ons het die kinders klaar verloor, Frans.
2: Ons kan weer begin, son. Huh? Skoon. Hé, huh, liefde?
0: Kom, eet nou jou breakfast, het word koud.
2: Dankie.

0: Wat sê? Ek gestoor het nou nogal mooi gepraat.
1: Wag tot al die klets ons sien duivels uitdryf.
0: Duivels? Mense is self die duivels, Pietertjie.
1: Nou, wanneer is so'n blikkie se begrafnis?
0: Is dinsdag wat kom. Het ook so baie ding om te reël.
1: Mis Antie om.
0: Ag, Pietertjie, moet my nou nie tot trane dryf nie.
1: Sorry, Antie Klets. Mis hom ook.
0: Ja. Daar kom ons taxi nou.
1: Gaan ons nie weer bus vat die Antie Klets?
0: Not a damn. Sal kerk toe stap, maar ek ga huis toe in luxury.
1: Kooi lappies, die Antie maak uit. Mis Antie eers een famous actress en rij Antie sommer die limousine kerk toe.
0: Nou praat jy, kinta. Kom, het ons gaan. Taxi wacht.
1: Waar is ma?
2: Sy is Kevie toe. Gaan sy aankoop. Waar jy ga jy met die TV?
1: Nou, my blikkie sy kamer sit. Ek trek daar in.
2: Wie sy idee is dit nou?
1: Want die kleed het gesê ek kan.
2: Oh, ek bring die tent weer terug.
1: Maar ek slaap hier in die tent nie.
2: Lyk vir my die anti-spoil vir jou, ha?
1: Ja, dan gaan ook nie saam met julle weer in die caravan bly nie.
2: Het die klets iets oor my gesê?
1: Nee, dat julle gesyp was.
2: Ach, man, ek en jou maat het een bykie gepaard, he.
1: Omtrent. Het pa gehoor van Nico?
2: Wat van hom?
1: Ja, hy is missing.
2: Wat bedoel jy, hy is missing?
1: Ja, al 3 dae. Was ek hier by die school nie. Ek het gedog, hy is siek, maar nou hoor ek sy maal het om aangegee as missing.
2: Ja, hy loop seker rond, man. Klein nerfskuld my nog, tjing.
1: Ja, die politie gaan hier kom vra waar hy is.
2: Moet jy nie ook kom stop nie?
1: Daai oom Louke het kom vra oor pa en Nico.
2: En wat het jy hom gesê?
1: Nee, niks. Maar hy weet van julle en molies.
2: Ja, toe. Hy was by my ook gewees en ek het hom gesê, ek is klaar met die goed. Hoe lang sê jy is Nico al weg?
1: 3 dae. Ja, hy antwoord ook nie sy Sally nie.
2: Ja, kyk, ek en jou ma begin een skoonblad sê en ons soek nie moeilikheid nie. As hy lou versaag hier kom, dan sê jy niks. Maak jy uit?
1: Ja, nie my problems nie.
2: Jy sê niks van hierdie anti-klets van jou nie, hoor.
1: Pa klink nervous.
2: Ek is nie nervous nie. Toe, laat jy loop.
1: Sê vir my, gaan sal met Rachel movies toe.
2: Ja, en sê sy maar vir haar, sy moet huis toe kom.
1: Die toppie droom weer lekker.
2: Ek gaan jou nog lekker vastvat. Wat sit?

0: Ja? Moenie net daar staan nie, kom in, Sannie.
1: Besig klets.
0: Maak aandete vir my en Pietertjie.
1: Frans sê Pieter trek weer in Blikkie se kamer in.
0: Ek het eintlik lus om met jou te praat nie, Sannie.
1: Ons kan nie rent vir die buitekamer bekostig nie.
0: Dink jy ek gaan jou rent vra vir Pieter?
1: Ek weet wat jy probeer doen.
0: Wat probeer ek doen?
1: Jy mis vir Blikkies.
0: Jy los net vir Blikkies af voor jy vir my.
1: Nou moet Pieter instaan vir hom.
0: Is jy nou gesuip of iets?
1: Hoekom moet Pieter dan nie buitekamer kom bly nie?
0: Dan is duidelik daai werf nerf van jou is terug. Waar moet jy aan my kind slaap as jy gesuip in die caravan is jou tyd? In die tent? Is winter, Sannie. Jy kyk hier achter jou kinders nie.
1: Maar ek het probeer, klets.
0: Maar moet nou net die tjank nie. Jy tjank altyd as het te laat is.
1: Frans het gesê, hy sê, jou twee man is een rente.
0: Julle is so ver van uitgeskop word, Sannie. Kijk jy? So ver.
1: Nou, miskien moet ons nou maar Groendam toe.
0: Met Pieterkie hulle verdomde tent.
1: Jy wil ons nou uitskop.
0: Betaal net die rent.
1: Kan Frans hom maar terugtrek?
0: As julle promis om nie weer te suip nie.
1: Ja, Frans het klaar gesê, ons gaan skoon begin.
0: En julle gaan na al die AA meetings toe.
1: Ja, ek sal met Frans praat.
0: Pastoor het gevra waar julle is.
1: Nee, ons sal weer kerk toe gaan.
0: En julle gaan na Gerda luister.
1: Ja, klets, ja.
0: Weet jy, ons wil allemaal net help.
1: Ek is sorry dat ek so die kere gegaan het.
0: Pastoor het vanmorgen gepraat van vergifnis. En weet jy wat het hy gesê, Sannie? Vergifnis? Is jy transaksie nie? Jy vergewe nie iemand omdat jy iets terug verwag nie.
1: Ja.
0: Jy vergewe omdat jy jouself verlos maak. Miskien is het tyd dat jy jouself vergewe.

0: Ons sit sommer hier op die parkbankie.
1: Jesus, dit was nou 'n kwaai movie geweest, hè?
0: Wil jy nog popcorn hê?
1: Thanks. So, wat sê jy van die movie?
0: Te veel skop en skiet vir my gewees.
1: Ag, was daarom so 'n bietjie romance.
0: Dis en al die koelsteer.
1: Ja, hy sê wat daarom van die baddies.
0: Ja, hy doen. Jy sê, pa is terug by ma.
1: Saam gekletter al aangekom gestrand.
0: Geweet ma sal nie lank sonder hom kan hou nie.
1: Die krompies moet aankap. Ek is nou gesort.
0: Klink so. Oom Blikkie se kamer sê jy.
1: Ek kla my goed aan gemoef.
0: En wat sê ma daarvan?
1: Sy het nie gesê nie.
0: Jy gaan nie begin maak soos jy wil nie.
1: Ja, ma en pa kan hulle ding doen as hulle wil.
0: Jy bly 'n kind, Pieter, en hulle is jou ma en pa.
1: Jy praat, jy is maar net 2 jaar ouer as ek.
0: My keuse is anders.
1: Wat maak jou keuse anders? Ons het altoe met 'n ma en pa wat syp en nie werk het nie. Jy het jouself gesort en nou sort ek myself.
0: Ja, tot jy opeindig waar Nico opgeëindig het.
1: Waar het Nico opgeëindig?
0: Met drugs verkoop en allerhande goed.
1: Jy is ek een van sy customers. Gesien hoe jy snaf.
0: Kan ons gaan? We gaan rus. Ek het laat gewerk gisterand.
1: Nico's anyway missing. Molly's jy nie gesê nie.
0: Wat bedoel jy Nico is missing?
1: Ek gaan al daar lank die hele wêreld soek na hom.
0: Molly's het my niks gesê nie.
1: Klink nou net soos pa.
0: Pa, wat het pa met Nico uit te waai?
1: Julle moet maar almal ligloop. Daai oom Lou versaag jy watch julle almal. Ek van die dag gaan aan jou deur kom klop.
0: Kan ons net gaan? Kom, ek gaan loop.
1: Gaan jy? Ek gaan so 'n bietjie in die parkie sit. Ons om Blikkie se favorite spot. En sê as jy nie kan koop met Molly's nie, kan jy altyd by my in die buitekamer kom bly.
0: Jy dink jy's nou 'n regte meneertjie.
1: Al die mense het ek nie hele probleme sien.

0: mal.
1: Ja, Mann, mag ich die Uhr, du vor hier im Gang. Moitrap, Moitrap.
0: Wat is de prijs?
1: Reit, ik heb mijn oor opmaak.
0: En al die kersen.
1: Hè? Ik heb voor ons kost gemaakt, zo.
0: Maar, als jij nou laf, vrouw.
1: Wacht, kom. Kom, zit alsjeblieft, mevrouw. Ja, zie.
0: Mevrouw?
1: Ja. Well, would you like some champagne?
0: Wat gaat nou hier?
1: Nou, het is een romantiek diner.
0: Seriously, Frans?
1: Yes. Oh, here is your glass of champagne.
0: Is dat nou een Franse accent?
1: Ja, mijn naam is Mos Frans.
0: Jy is een verspotte mansmens.
1: Kom, Sam, ons drink op die toekomst.
0: Maar nou net even jy begin droom nie, Frans.
1: Ik droom nie, liefde. Tjink. Ja, sê. Zo, ja.
0: Is dat champagne?
1: Alcohol-free, my vrou. Op ons skoon begin.
2: Joch, die aunt het 'n feestmaal gemaak.
3: Ja, weet jy, ek het so lanklaas ordentlik Sondag kos gemaak.
2: Skaapbout nogal. Lanklaas een van daai gecheck.
3: Jy kan soveel eet jy wil, Pietertjie.
2: Ja, auntie spoil my nou die laks.
3: Dis tyd dat jy ordentlik eet, my kind.
2: Is dit pampoenkoekies?
3: Jou maat gesê is jou favorite.
2: Sy het dit lanklaas vir my gemaak. Dankie, Antie Klets.
3: Jy gaan net een ding beloof, Pietertjie. Jy gaan nie weer dat daai pelle soos Nico in die buitekamer kom leeg lê nie, né?
2: Antie, hoef jy oor hom te worry nie. Hy is anyway missing.
3: Wag. Ons moet eers bid voor ons eet.
2: Sorry, Antie.
3: Nou, wil jy bid of moet ek?
2: Ek sal vir ons bid, Antie Klets.
3: Dan maar toe, die hand, wat jy vir ons.
2: Here, sien die kos en sien die hande wat het gemaak het en mag Antie Klets die Seeland competitie wen.
3: Amen.

0: Goeiemôre, môre. Klits.
1: Ek wil nie met jou praat, die Corradi.
0: Ag, asseblief, man. Ek het die rent.
1: Val ek dan wys?
0: Ja, hier is hy. Hier is wat Sonny jou nog skuld in. En dis 2 maande se rent vooruit. Jy kan maar self tel, alles is daar.
1: Kan jy dit bekostig?
0: Ja, rent is die belangrikste, klits.
1: Nou praat jy. Kom binne.
0: Ah, oh, dankie. Pieter sê, het lekker skaapboot geëet by jou gisterand.
1: Ja, en ek hou die rest vir hom vir 2 broodjies.
0: Wow, dis baie goedhartig van jou, klits.
1: Ach man, hou jou jam. Koffie?
0: Ja, sal lekker wees, dankie. Kan ek maar sit?
1: Sit?
0: Sê.
1: Ek hoor, jy is al net a romantic dinner.
0: Waar word jy dit?
1: My werf het oor en oor ek ontradie.
0: Jy het nie daar camera's op buiten nie.
1: Dat sal vir jou een ding wees.
0: Jong, die achterplaas is ons.
1: Dis my achterplaas, Corradi. Julle plak.
0: Ons is nog gerechtig op ons eie privacy, okay, klits?
1: Dink jy nou rarig, ek sal camera's op julle sit?
0: Ja, nergens doen sulke goed.
1: Maar miskien moet ek het doen. Som een klomp camera's op sit en julle soos Big Brother op TV sit.
0: Yes.
1: Mense sal die hoor ek piep kry.
0: Jy praat nou asof ons bokslachters is.
1: O, bokslachters het nog maniere.
0: Wel, dinge gaan verander.
1: Het jy dit die laas ook gesê?
0: Klits, ek het my gesin gemis. Ek kyk met nieuwe oe na dinge.
1: Is het?
0: Ja.
1: Nou, wat gaan verander, Conradi?
0: Ek is aan die geheeltemal ophou drink. En ek gaan vir Rachel terugkry.
1: Oh.
0: En ek gaan vir my ordentlike werk kry.
1: Het jy een of ander vision gehad?
0: Nee. Sunny het my vergewe.
1: In ruil vir wat?
0: In ruil vir niks. Jy sal sien.
1: Ek sê jou wat, as jylle twee dit recht kry om nooit weer te drink nie, hoef jylle my nooit weer rente betaal nie. Is, daar is jou koffie.
0: Dankie. Is dit nou een weddenskap, klit?
1: Vat net jou koffie saam, Frans.
0: Ja,
1: en dan gaan droom jy lekker daar buiten.
0: Jy sal sien. Hierdie keer is het anders. Ek gaan die man in my gesin wees wat ek moet wees. Oh, watch me.
1: Ja.
0: Watch me.
1: Ja.

0: Ga jy ietsie eet?
1: Jy het nie gesê is 'n restaurant nie.
0: Is eintlik net 'n koffiekroeg.
1: So waar het jy my nommer gekry?
0: Ek het die nagklub gebel.
1: Hulle gee nie ons nommers uit nie.
0: Ek het gesê ek is jou ma.
1: My ma?
0: En dat jou pa oorlede is.
1: Het weet jy by die klub gepraat?
0: Natasha. Sy was baie gaaf.
1: My pa is nie oorlede nie, is hy?
0: Natuurlik nie. Ek moes 'n manier vind om jou nommer in die hande te kry. Ek is bly jy het my kom sien, Rachel.
1: Gerda, sê hy, van die kostent.
0: Dit is waar ek jou ma ontmoet het.
1: So wat wil jy hê, Gerda?
0: Ek wil hê jy moet huis toe kom.
1: Het my ma jou gestuur?
0: Nee. Nee, jou ma het genoeg probleme van haar eie.
1: Ek ken jou nie eers nie. Jy bel my werk en nooi my vir koffie en dan sê jy net ek moet huis toe kom. Is jy van jou trollie af?
0: Ek het al baie meisies soos jy gehelp, Rachel.
1: En wat 'n soort meisie is ek?
0: Jy mag dalk nou dink alles is skief. Geld is goed. Alles is 'n jol, maar wanneer die titels rol is die fikkie meer so mooi nie.
1: En wat sê vir jou, ek dink ek's in 'n movie, Gerda?
0: Jy dans net op die oomblik sê, Natasha.
1: Ja, ek dans. So what? Ek trek ook al my klere uit hier.
0: Hulle gaan een of ander tyd vra dat jy meer as dit doen.
1: Wat in daai tyd het ek my ching gemaak en ek loop.
0: Hoe goed ken jy die molman wat die klub besit?
1: Goed genoeg om te weet hy's 'n vark.
0: Nou, hoekom werk jy dan vir hom?
1: Want ek het die geld nodig. Ek dink ek gaan die koffie en die lunch skep. Dankie vir die invite. En as jy dink ek gaan terugtrek in 'n caravan van my male, droom jy.
0: Jy is besig om jou toekoms weg te gooi, Rachel.
1: Dis my future. Ek weet wat ek doen, okay?

0: Dankie dat jy my kom sien, het Gerda.
1: Wat is fout, Klets? Jy klink ontsteld.
0: Kan ek vir ons tee maak?
1: Ek het nou net koffie gehad, dankie.
0: Wel, sit ten minste.
1: Dankie. Nou, wat is fout?
0: Het is môre Blikkie se begrafnis en ek is amper hysteries. Ek het gedink ek sal met Sunny daaroor kan praat, maar nou, sy lê in slaap in die caravan. Ek het niemand om jy daaroor te gesels nie en toe bel ek jou.
1: Nee, kalmeer nou. Is alles gereël vir die begrafnis?
0: Ek was vanoggend by die ondernemer.
1: Hulle sal ons alles goed hanteer.
0: Jy het gemaak 'n klein begrafnisie wees.
1: Jy het gesê sy seun gaan daar aan maar wees.
0: Ja. Pastoor het hom daarom in die hande gekry om te kom.
1: Waaroor bekommer jy jou dan? Want alles is mos gereël.
0: Maar ek dink ek moet seker maar net 'n klein toespraakie maak.
1: Wat jy al gedink wat jy wil sê?
0: Ek het so ietsie neergeskryf oor Blikkies.
1: Alles gaan uitwerk, Klets. Jy moet net ontspan.
0: Okay, dankie. Jy weet jy bring sommer rustigheid oor 'n mens.
1: Ek het op pad hierheen vir Rachel gaan sien.
0: Hoe gaan dit met die kind?
1: Kop van haar eie.
0: Lyk my dis 'n Konradie ding.
1: Want sy gaan nie terugkom nie.
0: Hoekom doen ons dit?
1: Doen wat?
0: Draai altyd ander mense help.
1: Ek wou nie vir Rachel sê nie, maar Ek was in 'n soortgelyke situasie as sy toe ek jonk was. Amper my lewe verwoes.
0: Ai mens, hier dink ek jy so opsteers dametjie van die ruwe.
1: Hoe sê hulle, never judge a book
0: by its cover. Nou toe nou.

0: Ja, hier is die plek. Pastoor kan sommer my draai parkeer.
1: Jy kom terug sodra jy met haar gepraat het.
0: Nee, verseker, ek wil nie 'n oomblik langer daar wees nie, pastoor.
1: My gemeente my kar hier geparkeer moet sien, sal hulle ander gedagtes kry. Ek sal my eerder om die blok ry en daar wag.
0: Dis reg.
1: As jy uitkom, gee net vir my 'n luikie om, kom haal ek jou.
0: Ek maak so, pastoor. Ek hoop hulle laat my in.
1: Nee, jy sal seker by die deur moet betaal.
0: Hoe lyk ek in my kerkpak?
1: jy lyk soos 'n sondige besigheidsman.
0: ek waardeer pastoor se hulp. Dankie.
1: Met die Here stap met jou, broer. En jy kom reguit terug.
2: Welcome, guys. Come on.
0: Oh, this is Samantha. From Durban, mother. This is hard. This is Rachel. What a father's name. This is my daughter. This is my daughter. What can't you dance for her, eh? Here, toch. Hold up, dance, Rachel. Hold up, dance. My daughter. This is my daughter, Mike.
3: Zo, is dit die kamer waar jy aantrek?
4: Ja, dis die dressing room.
3: Kan ons hier praat?
4: Wat de hel soek pa hier?
3: Ek het jou kom haal, my kind.
4: Is pa gesyp?
3: Doodnagte.
4: Ek gaan my werk verloor.
3: Noem hier dit werk.
4: Laat ek net rook.
3: Jy moet hier uitkom, Rachel.
4: Wat het pa besiel?
3: Ek wou met jou kom praat en toe sien ek jou daar opstap. Samantha. Jy is nie Samantha nie.
4: Dis my vriend stage naam. Maar nou weet almal my naam is Rachel na my blerrie pa 'n sien voor almal maak.
3: Rachel, kom saam asseblief.
4: Pa, beter gaan. Die bouncers gaan pa uitgooi.
3: Rachel, kijk, ek weet ek in jou maat opgeneem, maar ons gaan alles verander. Ek gaan dinge weer regmaak vir jou en vir Pieter en ek...
4: Ek sien maar nie. Ek gaan nie val vir pa se sopstories nie.
3: Oh, ons gaan jou hier uitkry, my kind.
4: Ek wil nie hier uitkom nie. Ek maak tjien, okay?
3: Oh, geld is nie alles in die lewe nie, Rachel.
4: Sure. Is dit ek om pa met 'n bordjie om pa se nek op straathoeke gestaan en bedel het?
3: Ek het dit vir julle gedoen.
4: Vir blafgeld.
3: Ek is jammer. Ek is jammer.
2: Are you alright in there, Samantha?
4: Oh, I'm fine, thanks. Kom met move. Hierdie mense speel nie.
3: Jy moet my vergewe, Rachel, my kind. Jy moet my vergewe.

0: Wat het gebeur, Frans? Broer?
1: Vat me net huis toe, asseblief, pastoor.
0: Kon je met haar gesels?
1: Die Heere gaan my nie vergewe nie.
0: Moet nie so praat nie, broer.
1: Is alles my skuld?
0: Ons sal vra bid, Frans.
1: En ek wou nie vir Sannie luister.
0: Het is nie te laat om haar te red nie, broer.
1: Ek weet nie. Ek denk het is, pastoor.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
1: Ek het goeie nuus en slegte nuus, Brian.
2: Hanlie moet my nie treuter nie.
1: Wat wil jy eers hoor?
2: Die slegte nuus.
1: Ek is verwagtend.
2: Hoe is dit moontlik?
1: Maar dis mos 'n dom vraag.
2: Ek bedoel, wanneer?
1: Ek het vanoggend uitgevind.
2: Nee, ek bedoel, wanneer het ons...
1: Kom, asof jy nie kan onthou nie.
2: Wat is die goeie nuus?
1: Jy gaan Elmien moet verlaat, Bram.
2: Jy kan dit nie van my verwag nie, Hanlie.
3: Kan jy nou daai draadloos afsit? Die taxi wag.
1: Kom, maar ek kan, Bram. En ek gaan.
3: Die skelpie is nou pregnant. Sannie, waarvan praat jy? My radio storie onderste boek plaas. Wat Piet, ek jy wag op by die taxi. Waar's Frans?
4: Ek kom, Chris.
3: Ja, jylle moet kom, ons gaan laat wees vir die begrafnis. Move it! Bring so my handsak, Frans.
5: Wat gaat sy so te kere?
3: Seker nie al blikkies gedrinkie.
5: Lyk ek daarom okay, son.
3: Kom hier, laat ek uit, dat is behoorlik.
5: Hoekom is sy nie blikkies uit veras nie?
3: Hy dreed sy erfie in die begrafplaas.
5: Hoor hier, as ek die dag gaan, veras jy my.
3: Ons beter gaan voor Kees hysteries raak.
5: Denk jy, hy, polisman gaan by die begrafnis wees?
3: Loofie Sagie?
5: Ja.
3: Natuurlijk, hy was aan blikkies ou vriend.
5: Hy moet net van my af wegblij, ek wil niks met hom te doen en nie. Ek wil niks van hom sê nie.
3: Hier dan nou iets wat jy wegsteek vir hom, Frans?
5: Oh, nie grap nie, Sonny. Nico het verdwijn.
3: Hoop jy het iets daarmee te maken nie?
5: Wat? Ek weet van niks en nie, man.
3: Nou toe, laat ons gaan.

0: nou val.
1: Sst, maar pastoor gaan bid.
2: Kom ons bid, broers en susters. Heilige God en Vader, U het ons die dood en die sterflikheid in die oë laat kyk vandag.
3: Halleluja.
2: Ons weet omdat ons swak en sondig is, is ons ook sterflik.
3: Halleluja, Heer sy naam.
2: Neem ons vrees vir die dood weg, omdat ons glo dat U, die God van lewende waters, van rus en vrede is.
3: Halleluja, Heer Shaddai.
0: Kan Frans het achter halleluja, as het is hoe ons bid in ons kerkie.
2: Mag ons voluit leven tot eer van U naam en gereed wees op die dag wat U ook vir ons kom haal, Vader.
3: Halleluja, seën ons, Here.
2: Troos ons met U liefde en genade.
0: En halleluja.
3: En halleluja.
2: Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede.
3: Nou ja, maar gaan klusjes, het is klaar.
0: Ik zie het maar lacht, ik op huis ook.
3: Ja, kan jullie ons niet een rukkie ophoesen?
4: Ons het dan niet bedoeld.
0: Pas allemaal.
3: Oh, Zanny en Pieter het samen met pastoor gereid.
0: Zet hem in die grond, vergeet op.
3: Ons gaan bloggies nie vergeet nie.
0: Jy weet, die dood is net so term, Vinal.
3: Die man van die taxi sê, hy gaan ons extra charge
0: kies. Laat hy vaag! Ek sal om ons betaal.
3: Oh, ek nie besef, jy voel so oor blikkies nie.
0: Voel hoe, Conradie?
3: Oh, jy staan hier soos een weduwe.
0: Ek voel erger as een weduwe.
3: Oh, was jy dan, jy weet?
0: Ja, ja, ek het gevoelens vir hom gehad.
3: Machtig.
0: Maar daar het niks van gekom nie. Hy het my een zwintie gegeek kort voor sy dood.
3: Ach, wat toch klits.
0: Vaarwel, Bliegnout. Mag jy in vrede rus.
3: Ja, wel, ek kan ons nou gaan, maar wacht by die huis vir ons. Sanie sê, jy het vir ons ietsie gereel van na die tyd, hè? Bietjie snacks.
0: Ek het van blikjes gereel.
3: Ja.
0: Wat ons huis krijg.
3: Nou maar toe, ja, jylle ouwens, gaan nou maar aangaan, hoor.
0: Jylle gooi die kleid te sag op sy kus.

0: Hier, ek het vir jou iets gebring om te eet.
1: Sislav, dankie ma.
0: Jy het hang omtrent uit, ne? Tafel vol eet goed.
1: Ja, check melktertjies en samosas. Lekker.
0: Hoor, sy het vir jou skaapout gemaakt die ander hand.
1: Antie klets weer toe, sy is die laks, mami.
0: Luister, pastoor het gevra, jy moet kom hallo sê.
1: Ek sal net nou, ek wil net een bietjie alleen wees.
0: Pastoor het mooi gepraat oor die begrafenis.
1: Hy die ander dag het om blikkies nog hier gesit.
0: Hy was een goeie mens. Met jou gelijk.
1: Is my eindelijk weer om in sy kamer te bly.
0: Nou, tenminste, dit jy oordentlike slaapplek.
1: Wat is hy hier spook?
0: Nou nie lawie sê.
1: Ek gaan jou balie mis.
0: Jy nog niks van Nico gehoor?
1: Nie een woord nie. Hy is tjoepstil.
0: Sy male moet worried is.
1: Ek het net iets oorgekom nie.
0: So hoe dik was hy met die moel man?
1: Net gesê, hy ken vir moelies.
0: Jy bly weg dan, he?
1: Ja, of course, soek nie poef nie.
0: Jou pa gaan vir Rachel al wegkry.
1: Dit wil ek sien. Rachel is gesoot, ma.
0: Dit is nie wat Gerda van die kosten dink nie.
1: As jylle anhou sikkel met Rachel, gaan sy nooit vir hier kom nie. Sy klaar as Sally sy nommer verander oor wat jylle allemaal so lastig is.
0: Ek wil net die he, jy moet ook opeindig van Rachel sien.
1: Geen kans dat ek een strippe gewoot nie, ma.
0: Toe gaan sy nou hallo vir pastoor.
1: Ja, oké, okay, ek sal, chillax.
0: Ek beter gaan kyk waar jou pa is. Hy is nervous oor die polisman.
1: Ja, hy behoort te wees. Hy het ons gesoek daarna.
0: Ek hoop rechtig jou pa steek iets weg oor Nico wat verdwyn het die. As jylle weet waar Nico is, moet jylle vir Lou visagie sê.
1: Miskien moet oom Lou vir Molies gaan uitvra.

0: stoor. Nee, my leeftijd om my mens te leer ken en dan bær ons om binnen halve dag in die grond.
1: En ek toch, jy sê, hy woon nog net so een paar jaar hier klets.
0: Ek meen het vergierlik, pastoor. Voel asof ek om my leeftijd leer ken het. Ons het mekaar omtrent elke dag gesien.
1: Ja, sister, nie, ek weet wat jy bedoel.
0: Ek weet, Blikkies was nou nie baie gelovig nie. Maar ek dink hy sou toch beïndruk wees met die begrafnis. Dankie.
1: Ek sien sy seun was toe daar.
0: Ja, hy was.
1: Dan het hy ook om groet.
0: Hy het my vertel wat sy pa in die brief geskryf het.
1: Het hy daar in sy vrede gevind, sister?
0: Sister?
1: Jammer, ek bedoel klets.
0: Oh. As door met weet, ek gaan nie nou een sister van julle kerk word nie. As het by geloof kom, is my kerk net die onder my voete.
1: Jy bedoel, God is oral waar jy gaan, klets.
0: God is oral, pastoor. En alles is in alles.
1: Solank ons God nie beproef nie.
0: Preek jy nou van my, pastoor?
1: Miskien. Sal vir my wonderlik wees om iemand soos jy in my gemeente te hê, klets. Jy is 'n goedhartige vrou.
0: Jy klink nou soos hy Gerda van die kostent.
1: Ek ken vir Gerda. Sy is ook 'n goeie mens.
0: Net. Pastoor daarom genoeg te eten gehad.
1: Oh, ek het my oor eet, dankie.
0: Ja, ons maak allemaal een zondekie, nie?
1: Ek is dankbaar vir wat jy vir die Conradies doen.
0: Soos Gerda sê, ek kan hulle net help as hulle self wil help.
1: Jy doen reeds meer as genoeg. Frans het by die ander aand gevra om saam met hom na die nachtklub te gaan waar Rachel dans.
0: En die pastoor toe saamgegaan?
1: Ek het maar buiten gewag.
0: Oh, pastoor wil nie daar ingaan nie. Laas toe ek al was, moes ek myself verdedig teen die bouncers wat my wil uitdra.
1: Ja, ek dink die sette dinge met Frans gebeur.
0: Kon hy daarom vir Rageltjie sien?
1: Ja, hy het. Ek dink dit het om finaal tot inkeer gebring.
0: Het hy haar dan sien dans?
1: Wel, wat hy ook al gesien het? Het sy hart gebreek.
0: Oh, ek kan my indink. Hy wie jy as ons hy kind net kan red.
1: Net gebed kan dit doen, klets. Net gebed.
0: Luister die pastoor. Gebed is 'n goeie ding op sy tyd, maar partykeer moet 'n mens uit self inspring en oorgaan tot aksie. Al hoe ons Rageldage uitkry, is om van daai tangmoolman ontslae te raak. Dis al.

0: Son, en die karwin.
1: Waarnaar sal ek wees, Frans?
2: So, ja. Klets het vir ons een bak vol eetgoed gegee.
1: Ja, gaf en al.
2: Ja, ek het maar iets van alles gevat en hoef ons hier vanavond aandete te maak nie. En jy vir Pieterkie iets gegee.
1: Nou, ek seker Klets kyk mooi achter hom.
2: Waar jy daar?
1: Niks nie.
2: Waar jy daar onder die kussings aan?
1: Los af, Frans, ek gaan kryp.
2: Ek sê, wat het jy daar, hè? Dit is nog eers 8 uur nie.
1: Ek is moeg. Een lang dag.
2: Is wat, hou...
1: Sal jy nou los, asjeblief, los!
2: Wat?
1: Los my!
2: Wat is dit?
1: Dis pijn, okay.
2: Wat jy wakker, hè?
1: Ek van my gaan koop.
2: Het jy gaan wijn koop terwijl ons
1: allemaal... Ja, ek het, en ek sê, so wat! Ek was dors.
2: Damn it, Sonny! Ons het met mekaar gepromis.
1: As ek al jou promises moest stel.
2: Gee die bottel van my.
1: Ek het net 2 glasies gedrink.
2: Jy weet het ook nie dat my 2 glasies nie, Son.
1: Ek was die laatste tyd koop met jou, Son, bereik.
2: Geef my die verdomde bottel, Son.
1: Wat? Wil jy dit drink?
2: Ons het gesê, ons gaan skoon begin.
1: Wat doe jy nou, Frans? Geef terug my wijn!
2: Ek gooi die duivel uit.
1: Jy probeer my net terugkrijg.
2: Ons gaan nie schoen in die ding kom nie, Son.
1: Julle is allemaal bezig om tegen my te draai.
2: Luister na jouself, jy klink soos ek.
1: Klets het vir Pieter gesteel.
2: Klets probeer net help.
1: Sy wil my kind vat, Frans.
2: Kom nou, liefde. Moet nie huil nie.
1: Frans, jy weet nie vader, ek gaan nie.
2: Ek weet maar te goed, Son. Ek was al daar. Ons gaan ons self en die kinders nie uit die gemors kry met die braf. Ons moet sterk staan, Son. Mekaar help. Ondersteun. Doe nou.

0: Die Dieren sind Pantyclets, komm mal bitte.
1: Waar was jy jou middag?
0: Hier in my kamer gesit, Antie.
1: Is jou huiswerk gedoen?
0: Nee, jy sê dat ek hom klaarmaak het.
1: Goed so. Is jou skool in Pembroek?
0: Het Antie dit vir my gestryk? Relax, dankie.
1: Met jou ma dan nooit jou skoolklere gestryk nie?
0: Ek moes dit self stryk, Antie weet ons soos my ma.
1: Nou ja, is al na 8. Jy beter bed kry, mannetjie.
0: Ek wou nog 'n bietjie TV gekyk het, Antie.
1: Jy gaan nie TV kyk op weeksaande nie. Onthou, ek kontrol die satellite daarvan binne af. Ek gaan oor 'n halfuur kom loer, dan wil ek hierdie kamer ligte af hê. En jy kan van nou af van die oggende by my kom breakfast voor skool.
0: Ja.
1: En ons... Weet jy, ons moet die hare van jou laat sny.

0: jy so vroeg op, Frans?
1: Môre môre. Hy hoor die skerbala buite.
0: Nog verdomd donker.
1: Oggend stond het goud in die mond, meide.
0: Waarom is jy so besig?
1: Lekker koppie koffie en groot planne.
0: Is jy seker jy is wakker?
1: My liefde, so wakker soos 'n akker.
0: Ek maak vir my ook koffie.
1: Dis net wat ek doen, liefde.
0: Ek hoop Kate sorg Pieters dan betuis op vir skool.
1: Kom maar, ek het klaar as hy deur gaan klop. Die mannetjie is op. Kles is reeds bezig om van breakfast te maak.
0: Breakfast?
1: Ja.
0: Hy kan ons hier kom eet.
1: Ach, laat hy daar eet. Klets is alleen een rat blokkies nie meer met ons is, nie. Hier is jou koffie. Lekker skrim. Klets is alleen een rat blokkies nie meer met ons is, nie. Hier is jou koffie. Lekker skrimbel eers.

0: gekletter om jou gebrabbel in jou slaap te hoor. Jy het oor Rachel gepraat.
1: Dankie. Ek wil dit nie weet nie.
0: Wat dit beteken, is net een ding.
1: Wat beteken dit, Frans?
0: Son, die Heilige Gees is nog woelig in jou, hè?
1: Praat in my slaap om nie jou gesnork te hoor.
0: Nee. Die profete het ook boodskappe in hulle slaap gekry.
1: Ag man, ek is geen profeet nie. So vertel. Groot planne.
0: Wel, ek het lank hieroor nagedink, San.
1: Jy gaan vir ons 'n lotokaartjie koop.
0: Nee. Ek is klaar met sulke dinge.
1: Lyk my nou jy is klaar met alles.
0: Ek en pastoor het ook lank gesels.
1: Punt, Frans. Punt.
0: San. 'N man moet 'n voorbeeld vir sy gesin wees.
1: Kom, ekskuus, ek lag.
0: Halleluja, ja, ek lag.
1: Wat lag jy nou?
0: Nee, jy's reg, son. Dis waar ek gefout het.
1: Jy was nog nooit 'n voorbeeld nie, Frans.
0: Dis wat ek gaan verander, son.
1: Hè? En hoe gaan jy dit doen?
0: Jy sal sien. Jy sal sien. What's net?
1: Wag 'n bietjie. Jy geskeer.
0: Ja, nou is jy wakker, mevrou.
1: Jy het jou baard afgeskeer. Ek wou sê, jy lyk weird.
0: Son, my baard was 'n masker.
1: Masker? Ja. Masker vir wat?
0: Ek gaan my hare ook sny.
1: Jy friek my uit, Frans.
0: Onthou jy toe ek so 'n baardjie gestaan het? Huh?
1: So jy het baardjie gestaan op straat?
0: Ja, ek het. Maar ek is nie skaam om te sê nie. Maar ek besef nou, ek het iets daaruit geleer, Son. Ek was net te dronk om het te besef.
1: Wat het jy dan by die robot geleer, Frans?
0: Dat swaarkry 'n blerrie masker is, son. 'N Verskoning vir wegkruip agter wat eintlik die probleem is. En glo my, almal dra maskers.
1: Jy het een van my tydskrifte gelees.
0: Nee, man, luister nou mooi. Ek het daai mense wat so langs die robot in hulle karre sit, as ek bedel mooi uitgecheck. In die oë.
1: En ongemaklik laat voel.
0: Ons almal kruip weg agter die dinge wat ons vashou in die lewe, San, en myne is swaar kry. Ek het myself jammer gekry.
1: En nou, is jou masker nou af? Sorry, ek lag nie, Frans. Ek...
0: Is reg, ek gaan my haar ook sny. Ek gaan 'n paar rand vat en vir my 2 nuwe hemde en 'n broek koop. 'N Nuwe tekkies ook.
1: Nuwe tekkies ook nog?
0: Ja, 'n man word geken in wat sy voete dra.
1: En wat gaan jy dan doen, Frans?
0: Werk soek. Bid, geloof en 'n voorbeeld wees, son.
1: Nou maar sterkte, Frans. Van die bord, ek gaan op 'n bietjie lê.
0: As ons gaan lê, son, is dit moed opgee.
1: Ja, wat liever, Frans, ek het lank al moed opgegee. Toe, jy moet vinnig eet. Jy gaan laat wees vir skool, Pietertjie.
2: Van my, daar is al genoeg tyd aan die klets. Gewoonlik staan ek hier so 7:30 op, maar my pa het my vanoggend al 5:30 kom wakker klop.
1: Toe wat is hy so vroeg op? Toe! Eet nou!
2: Wat's dit?
1: Vrugteslaai.
2: Ja, ek sal raad met pap, Antie.
1: Vrugte gee jou energie en keer vir verkoue.
2: Ja, ma.
1: Jy moet nie sport nie. Jou ma kry 'n oorval.
2: My ma stuur so elke oggend babbelas.
1: Ek het gisteraand bietjie gedink.
2: Waar, Antie? Oor een blikkies?
1: Nee. Oor jou. Dek, so koffie.
2: Dankie. Laat ek hoor, Antie.
1: Jy doen reeds goed op school.
2: Ek skoor nou dan A's en B's.
1: Nou, maar jy kan beter doen. As jy eendag matriek kan kry met volle A's, dan kan jy makkelike B's kry om universiteit toe te gaan.
2: Ek is ook in graad 12, Antie.
1: Maak een saakie. Ek moet vroeg begin. So, ek het gedink, ek gaan vir jou 'n tydrooster uitwerk. Wanneer jy mag TV kyk, met jou maats gaan speel en wanneer jy huiswerk moet doen.
2: Sat jy nou serieus? Ek doen mos my huiswerk.
1: Pietertjie, tel jy het verander. Jong mense soos jy moet deesdae dubbel so hard werk om iewers in die lewe te kom. Jy sien waar jou ma en jou pa geëindig het. Jy wil nie daai paadjie loop nie.
2: Nee, maar ek... Hoe gaan hier tydrooster werk, Antie?
1: Ek sal dit uitsort, maar nie waar nie. Is jy klaar?
2: Dankie vir die breakfast, Antie.
1: Maar toe, laat jy wakkel. Kry jou sak, anders mis jy daai bus.

0: Morgen, Frans.
1: Ah, is meneer Versagie.
0: Is hij bezig?
1: Ja, krap zo'n beetje in die tuin.
0: Oulike groentetuinkie wat jullie hier.
2: My en Pieter kies aan het werk.
0: Jullie boeinkies lyk mooi.
1: Ja, een beetje radijse, beet ook in die grond.
0: As jy 'n groter tuin aanleid, dan kan jy ons verkoop.
1: Wel, klets het vir ons net die stukkie gegee om te plat.
0: Ek sien jy die hare gesny. Waar is die baard?
2: Ja, inspecteur, tyd om gesig te wys.
0: Jy lyk baie beter, Frans.
2: Oh, dankie. Koffiekie?
0: Nee, ek is reg, dankie. Kom ons sit.
2: Ja, sommer daar by die tuinstel, kom we. Zo, ja. En, wat bedank voor jou en die wijk, inspecteur?
0: Dit is wat Nico. Je bezigheidsvernoot?
2: Ons is geen bezigheidsvernoot, nee, hij is een kant.
0: Niet wat hij mij laatst vertel het, nee?
2: Nou, ik heb zelf voor een bier omgekoop. Hij het verkoop hem, dat was dat.
0: Ik ga nog uitvinden of dit gesteelde voorne was.
2: Voorne was niet. Steeds in hulle verpakking.
0: Beteken nie, hulle is nie gesteel nie.
2: Wel, ek het nie meer die fone nie, inspecteur.
0: En die geld?
2: Alles gespend, so daar is niks bewyse van niks nie.
0: Ja, oppas net, meneer. Slim vang sy baas. Ek sien hier oor die fone in die Frans.
2: Ja.
0: Jy het seker gehoor, Nikkie het weggeloop.
2: Ja, Pieterkie het soeis genoem, ja. Helemaal gekry.
0: Maar daarover kan ek jy nou uitpraat nie.
2: Is die verdamde lyk die daarom veilig terug, broer?
0: Nee. Nou, wanneer laatst het jy hom gesien?
2: Wel, kort na jy laatst by my was.
0: En dit was 2 weke terug?
2: Ja.
0: Correct?
2: Aha. Ek kan nie so goed onthou nie met dit.
0: Nou, dranktas mense geheer aan.
2: Wel, ek is al 1 week lang droog, inspecteur.
0: En gaan jy dit so hou?
2: Wat het met Nico gebeur, Lou?
0: Waar was jy verlede woensdag?
2: Ek kan nie onthou nie, hoekom vraag jy?
3: Frans was hier by my gewees, nie besagie.
0: Goeiemiddag, mevrou Conradie. Die besef is daar binnen in die karavanie. So jy sê Frans was hier gewees?
3: Die hele dag. Hoekom wil jy weet?
0: Ek probeer bepaal wie Nico allemaal op die dag van sy verdwijning gesien het, is al. So jy was hier saam met jou vrou, Frans?
2: Ja, as ek nie hier was, was ek by Gielse gat.
3: Nee, jy was hier. Frans het niks met Nico te maak.
2: Die man probeer net uit van waar Nico is.
3: Ek ken jy hel om waar Nico is nie. Hy was anyway 'n slegte invloed op Pieter. Ja. En op jou, Frans.
2: Ja.
3: Pieter het self gesê, jy moet by Moorman gaan hoor waar Nico is. Oor jy, hy het vir hom gewerk.
0: So jy kampeer nie met daar by die Groendam nie?
2: Al van verlede week af nie.
0: Nou maar reg. Ek mag dalk weer kom, Frans.
3: Nee, maar los ons net uit. Kry jy my dochter weg,
2: Tom. Maar nou nie so met die man praat nie, hy is een polisman.
3: Hy kom snuffel hier rond van niks. Ek gaan in.
2: Ja, ek is sorry daar oor, inspecteur Versagie.
0: Ek wil in een stadium met jou seun ook gesels.
2: Ja, maar ek denk nie, hy is al terug van die school af. He.
0: Ek sal weer draai kom maak. Lekker middag verder.
2: Demmelsam, wat denk jy doen jy?
3: Ek heb voor jou en Pieter gewaarsku om weg te blijven van Nico af.
2: Is jy waarvan het praat nie? Jy het voor die man geleeg.
3: Frans, kan jy onthou waar jy laas woensdag was?
2: Klink vir my asof Nico iets oorgekom het.
3: Jy promos jy weet van niks.
2: Ek sal mos nie oor so iets lieg nie, Sam.
3: Dat is niks om weg te steek.
2: Ja, jy is reg. Ek denk maar net aan hoe Nico kie, arme leidie.
3: Het jy gesê waar Nico is hy, so miskien is hy nog veilig.
2: Ja, ek hoop jy is reg, son. Nou dat ek dinge wil regmaak en ons 'n nuwe blaadjie omswaai, soek ek nie nog problems nie.
3: Nou toe, laat ons regmaak vir die ei mietie.
2: Gaan jy saam?
3: Frans, ek was nog altyd saam met jou.

0: Jesus! En hoe was jou dag by die skool?
1: Ag, oké, okay, dankie Antie Klets. Waar's my male?
0: Ah, toe, by die kerk. Kan ek maar 'n bietjie sit?
1: Sit maar Antie. En hoe was Antie se dag?
0: Besig, soos gewoonlik. Ek sien jou maar nog iemand blikkie se boeke kom wegvat nie. Hy het al die boeke vir haar gelos, nê?
1: Ag, die boeke kan maar bly. Ek lees myself een.
0: Ooh, maar net nie as jy nie so goed lees nie.
1: Nee, ek lees 'n cowboy boek, Antie.
0: Speel julle kinders ooit nog cowboys en crooks?
1: Ah, wat so goed is dit, Antie?
0: Nie so gedink nie.
1: Ja, ons speel PS games, Antie Klets.
0: Hai, wie jy in my daad ons buite gespeel. In die tuin.
1: Wat het Antie daar en Antie Sand?
0: O, die is jou tydrooster.
1: Ah.
0: Maar heel dag gevat om het uit te werk. Ek het elke dag van die week vir jou in blokke met die tye opgedeel. Kijk, dit.
1: Antie, trare gaan jy nodig gehad om al die moeite te doen, ja? Ek het my eie rooster.
0: Een jong mens het routine nodig, Pieterkie.
1: Wat? Ek sta nie gewoonlik 6 uur op die Antie.
0: Maar van nou af gaan jy? Jy is elke dag laat vir skool.
1: Wat is die? Aerobiese
0: oefening? Aerobics, man. Jy doen ons niks sport nie.
1: Ja, ek hou nie van rugby nie, Antie.
0: Nou doen jy enige ander goeders by die skool.
1: Ja, ek het bietjie atletiek gedoen, maar ons moes nou maar winter.
0: Nou dis, hoekom jy aerobics gaan doen?
1: Ach, maar aerobics is vir chicks, Antie Klets.
0: Nonsens. Ek het op die TV gesien, Russiese soldate doen aerobics. En kyk hoe taf is hulle. Selfs die president van hulle, wat sit, Vladimir Putin, hy doen ook aerobics. En kyk hoe lyk hy teenoor Donald Duck.
1: Maar waar gaan al Antie Klets om nou?
0: Jy gaan oefen en basta. Is jou huiswerk al gedoen?
1: Glankel. Sis hier en is hier. Maar wat is hierie?
0: Wat die een? Laat sien.
1: Hier. Gesinstyd.
0: O, dis wanneer jy saam met jou ma en pa gaan tyd spandeer. Ek sal vir jou ma ook 'n koppie gee sodat hulle deel van jou rooster is.
1: Jesus, Antie Klets, ek weet daarom nou maar nie so mooi nie hoor.
0: Daar's niks om te weet nie, Pieter.
1: Ag, dis nou net 'n spul reels wat Antie my gee.
0: Dink al anders kos hy se reels.
1: Ja, en wanneer mag ek TV kyk?
0: Jy kan 'n uur lang TV kyk na aandete. O, gits se lag gepraat van. Die kos is reg, jy kan maar kom eet. En jy was jou hande, hoor?
2: Hier is jou water.
3: Dankie. Kom sit.
2: Ek doen nie lapdances nie.
3: Dis nie hoekom ek hier is nie.
2: Natasha sê dan jy wou my spesifiek sien.
3: Ja. Is jy klaar gedans vir die aand?
2: Ek het nog een sessie om te doen.
3: Hoe oud is jy, Rachel?
2: 18.
3: Is jy jonk om by so 'n plek te werk, hè? Dink jy nie?
2: Hoe ken jy my naam? Werk jy sommer daai Gerda vrou?
3: Gerda? Nee. Ek is 'n speerder. Lofie Sagie.
2: Die Sagie. Wat kom soek jy hier?
3: Kan ons gesels waar dit stil is?
2: Weet Natasha, jy's van die polisie.
3: Nee. Maar jy weet nou, wil jy my kaartjie sien?
2: Waaroor wil jy met my gesels, Lofie Sagie?
3: Oor jou pa en jou boetie en sy maat Nico.
2: Ek het nog een dans. Kry my oor 12:30, daar's 'n kroegie oor kan die pad. Ek sal jou daar kry. En ek stel voor jy gaan nou, die bouncers hou ons dop. Ek soek nie problems nie.
3: Thomas, ek sien bang vir die bouncers nie. Kan ek vir jou koffie bestel?
2: Hot chocolate.
3: One hot chocolate, please.
2: So, jy is die polisieman wat kom rond sniffel het by my pa?
3: Ja, ek was 'n oud kollega van hom blikkies.
2: So, wat kom soek jy by my?
3: Inligting.
2: Oor wat?
3: Jy weet seker ook Nico het verdwyn.
2: Ja, Pieter het iets gemention.
3: Nico het ook vir Moelman gewerk.
2: Maar daarvan weet ek niks.
3: Ek was by jou vriendin Alet ook.
2: Dank los van haar gehoor.
3: Dit gaan goed met haar.
2: Ag, God, ewig.
3: Hier kom jy haar chocolate. Suiker?
2: Net so. Dankie.
3: Ek hoef seker nie vir jou te vertel hoe gevaarlik 'n kalant Atie Moelman is nie. Jy ken hom seker nou al goed.
2: Waar is Nico?
3: Ek dink jy wil regtig weet nie.
2: Het hy iets oorgekom?
3: Kom ons sê maar net, hy kom nie weer terug nie.
2: Het jy hom opgesluit?
3: Weet jy waarby jy betrokke is, juffroukie?
2: Luister hier, daai vrou Gerda was al hier, my pa was al hier. Selfs Antie Klets het my al kom lastigval. En al wat jy dit doen, is om vir my problems te create. Ek het 'n job en ek gaan bly, okay?
3: Tot jy opeindig waar Nico opgeëindig het.
2: En waar is dit?
3: Ek mag jou nie vertel nie. Maar sien net dat jy so hardkoppig is. Ons het Nico se lijk met 'n koel in sy kop op 'n mynhoop gekry.
2: Ja, bedoel hy...
3: Nico is vermoor, Rachel.
2: Deur wie?
3: Dis wat ek probeer uitvind.
2: Is Pieter en my pa veilig?
3: Ek dink nie een van julle is veilig nie.
2: Ek moet gaan, okay? Ek smoeg.
3: Dans jy elke aand?
2: Ek probeer ching maak.
3: Hier is my kaartjie.
2: Inspekteur Visagie.
3: Bel my as jy hulp nodig het.

0: Yes, yes. Was het Pieter zijn schoolkleren wat jij daar was?
1: Ja.
0: Yes. Ik heb wel gezien hoe excellent het was.
1: Zo, kijk. Ik was het zelf.
0: Ik de wasmachine, Sunny.
1: Is mijn kind, ik was zijn kleren.
0: As you please.
1: Dus jij verveelt.
0: Het lijkt het zo. Hulle sê dit sneeu daar in die Drakensberge weer. Het jy geweet mense skie daar soos hulle dit oor see doen? Ek kyk nou die hand op TV. Daar skie hulle in die Drakensberge op die sneeu. So as ek eendag die jackpot slaan, is dit waar ek gaan vakantie hou.
1: Ek gaan die was goed aan.
0: Wag, wag, ek wil gee jou hand.
1: Bring jy die pennetjies aan?
0: Of was die AA gestraat?
1: Boring. Was jy al by een?
0: Nee, ek het dit nie nodig nie.
1: As mense wat erger as ek en Frans is.
0: Hoe lang julle daarmee aan nou? Ons baie bly om te sien Frans het sy hare en baard geskeer. Hy lyk nogal soos 'n ander mens.
1: Ja, en hy het vanoggend vir hom gaan klere koop.
0: Nogal? Lyk my hy staan sterk.
1: Sal maar sien hoe lank.
0: Jy weet, ek het 'n bietjie gedink aan daai idee van jou dat ek oupa se lost oga kan wees. Op sewende laan. Dis nou as ek die cameo rolletjie kry. Och, maar ek wil ook nou nie vir Hildaatjie ontstel nie. Jy is verveeld. Geef pennetjie.
1: Wieso?
0: Jy weet, ek het jare lang getraai om 'n studio gast te wees op hy Noot vir Noot program. Nooit eers 'n invite gekry nie.
1: Kan jy nog vas aan jou sewende laan droom?
0: As mens die droom nie, waarvoor leef jy, Sunny?
1: Ach, kleed, los my net alleen.
0: Wat is dit nou, huil jy? Ek het ook drome gehad. Is jou hart ook seer? Weet jy, dis die winterkoue. Ek het so gehoop gegebid, Rachel sal 'n ander pad as ek kies. Matriek kry en gaan swat, jy weet. 'N ordentlike man trou. Ek worry eintlik die hele tyd oor haar, nê?
1: Ag, wat help dit ek worry, klets.
0: Weet jy, my een niggie het ook so gegly, ons destyds in Germiston gebly het. Net op 'n dag gevlieg. Nooit weer van haar gehoor nie. Was ook maar jonk. Maar jy in daai dae was die wêreld nog oukei. Daar was nog fairy tales van rags to riches. Girls kon dit toe nog groot maak soos Annelien Kriel.
1: Rachel gaan beslis nie Annelien Kriel word nie.
0: Nee, seker nie, maar mens moet net aanhou droom.
1: Al my drome lê in skerwe gekleed.
0: Haai, kom. Ek maak vir ons 'n lekker teetjie, hè? Ek wil juist Pietertjie se rooster met jou bespreek. Hom is daar darm nog hoop. Pieter! Oei!
2: Sis? Wat moet jy hier?
3: Rachel! Maar ek kom hier terug skool toe!
2: Ach man, ek noor net vir Dewaltai. Hy is so pyn en jy weet wat.
4: Oh, kom stap.
2: So, dit is so lekker surprise.
4: Jy is om iets te gaan eet?
2: Ja, kan nie. Want die klets het my op 'n schedule.
4: Wat is 'n schedule nou?
2: So tydrooster ding. Mens moet daarby hou nie, dan gaan sy my die buitekamer uitskop. Serieus, ridiculous. O, en ek moet nou aerobics op doen hoor.
4: Is jy ernstig?
2: Ek sê jou, die auntie is klits kwijt.
4: Hoe gaan dit andersins?
2: Kwaai lappies. Tenminste kiep ek nou lekker my eie kamer.
4: Is die bus al te? Hoe sit ek slis vir zaan?
2: Ja, my bus behoort ook enige oomblik hier te wees.
4: Dis pa?
2: Ek gaan nie glo nie. Die toppie het sy baard geskeer.
4: Nee? Wat het hom dit laat doen?
2: Sy hare ook. Lyk omtrent soos iemand anders.
4: Huh, miskien traai hom self vir mom.
2: Hoe meen jy nou?
4: Al polisman was by my.
2: Oom Lou?
4: Het kom uitvra oor Nico.
2: Ja, Nico is steeds missing.
4: Het pa baie uitgang met Nico?
2: Nee, ek weet nie, hulle het ons meneer die Sally deal gehad.
4: Weet jy of pa nog sy revolver het?
2: Wat vra jy al die vrae, sis?
4: Want ek worry oor jou en pa.
2: Wat het oom Lou gesê oor Nico?
4: Ek kan jy nie sê nie.
2: Kom sis, ek gaan ons nie uitpraat nie.
4: Ok, jy sê vir niemand nie. Promise.
2: Promise. Waar is Nico?
4: Iemand het hom geskiet.
2: Wat? Maar hy is okay, nee?
4: Nee, Pieter, hy is nie okay nie. Hy is dood.
2: Wat the hell? Wie het gedoen?
4: Hulle weet nie, maar Ek wil hê jy moet vir my uitvind of ma nog pa se revolver onder op bed in die karwaan het. OK?
2: Jan Steyn, dis mos. Dink jy dat jy pa het?
4: Hier kom jou bus.
2: Wat die hel is. Verhaal gaan aan.
4: Toe, laat jy gaan. Vind net uit waar die revolver is.
1: Dink jy nie hierdie is bietjie erg geklets?
0: Nee, die kind het roetine in sy lewe nodig, Sunny.
1: Gesinstyd. Ek kan hom sien wanneer ek wil.
0: Oor naweke. Maar nie week, vaste tye.
1: Sien my, drink jy nog jou hormoonpille?
0: Nou, wat se vraag is dit nou?
1: Ek dink jy is besig om van jou trolie af te gaan.
0: Hoor
1: ek,
0: jy praat nie so met my nie. Dinkie. Neem nie daar sien staan nie.
2: Wat strei jy so?
1: Ons strei nie. Ons gesels.
0: Hoor jy, is jy reg vir middagete, my kind?
2: Ja, ek gaan na my kamer toe.
1: Wat s'fout, Pieter?
2: Ach, niks nie. Los my net uit.
0: Sien jy nou? Nou het jy hom lekker ontstel. Baggie, wat ek gaan hoor wat fout is. Maak so lang sy kos warm, is daar in die microwave.
1: Bak jy die kos warm. Dis my werk.